Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen, skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han er helt korrekt.
3: Å, det er så sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomsleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: You're my heart, you're my soul fra Modern Talking. Og med de tonene så sier Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Fredis Juliussen hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Tirsdag 12. mai skriver vi i dag. Klokka er snart 11:07. Da er vi godt i gang. Der du i dag skal få høre om en ny svindelmetode som har gjort sitt inntog i Nord-Norge de siste par ukene. Flere har allerede blitt svindlet, og enda flere har blitt forsøkt lurt. Så skal vi innom at i år så deler Evanna-fondet ut 3 utdanningsstipend og gir støtte til 7 allmennyttige prosjekt, og flere av de er i Bø. Vi skal tilbake til Lunahallen i Bø, der det var gjenbruk, salg og gode kupp på søndag. Vi skal igjen ta dere med på gjenbruksdag i Lunahallen. Og så er Eurovision-sirkuset over oss. Det er klart for første semifinale nummer 1 i kveld. Vi skal se litt på de bidragene som skal ut i ilden. Semifinale 1 altså i Eurovision Song Contest, og der skal både Sverige og Finland ut i ilden i kveld. Hvordan går det med de? Finland er jo en favoritt der ute. Det er hele 15 låter som vi skal se på TV i kveld, i tillegg til et par bidrag fra de store. Det er vel Tyskland og Italia som også vi får se i kveld. Vi skal gi dere noen smakebiter, det vil si vi skal egentlig gjennom alle 15 låtene pluss Tyskland og Italia. Vi har satt sammen en liten sånn mix av alle de her låtene. Og så skal vi synes litt rundt Eurovision Song Contest. Vi kommer tilbake til alt det der. Nå skal vi over til politiet i Nordland. Ja, utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 60-son på E10 ved Grunstad i Vestågøy. Kontrollen resulterte i 25 forenklet forelegg, og høyeste målte hastighet var 83 km i timen. Nødetatene rykket mandag kveld ut til et leilighetskompleks i Kirkegata i Narvik etter melding om røykutvikling. Det ble ikke meldt om personskader, og nødetatene fikk raskt kontroll på stedet. Ifølge politiet var årsaken tørrkoking.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Tirsdag formiddag så blir det sør til sørvest frisk bris på kysten, i sør ellers skiftende bris i Nordland. I Salten, Lofoten og Vesterålen regn som beveger seg nordover utover dagen. Og så kommer nedbøren som snø over 400-600 meter. For øvrig stort sett opphold og etter hvert lettere skydekke. Troms får i dag skiftende bris, fra ettermiddag vest eller sørvest frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir perioder med regn, snø over 600-800 meter. Så ja, denne vinteren den klorer seg fast fremdeles litt opp i høyden. Så har vi onsdagsværet. Ja, i morgen så får Nordland skiftende bris, på Helgelandskysten økende til nordøstlig frisk bris. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen. For øvrig mye fint vær. Om kvelden tilskyende fra sør. Troms får i morgen vestlig bris, skyet og spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag skiftende, senere nordøstlig bris. Det blir oppklaring først i sør. Etter hvert så blir det mye fint vær. Temperaturen i dag klokka 11 har vi hentet inn de. Og da hadde Andenes 7 grader. Bø i Vesterålen 8. Evenes lufthavn 5. Narvik 4. Stokmarknes lufthavn 7. Sortland 8 grader. Rotvær i Lødingen 5. Svolvær lufthavn Helle 6. Leknes lufthavn 8. Hamarøy Innhavet 4 grader. Ja, da er det vel Myre i Øksnes som har den beste temperaturen i dag.

0: med 9 grader. Er ikke det helt store vår- og sommertemperaturer? Ja, ja. 12. mai. Da kan man vel kanskje regne med at man kan ha temperaturer på både 4 og 8, 9, 10 grader. Var vel innom 2 siffra i går. Men sånn er det. Temperaturene, de lyger ikke. Vi får håpe at det blir litt varmere fram mot 17. mai. Det hadde jo vært kjekt.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ingen av oss vet Roar Donso og Anneli Drecker var det her i formiddagen på Radio Bø. Skal minne om at vi har jo fått ut vår dagens bokstavsuppekonkurranse. Den er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det er 11 bokstaver i dag, og et lite hint på veien som vanlig fra oss. I dag så er det starta når Tela er ute av bakken. Ja, det er vel greit å sette i gang med det her, men man må vente til Tela er ute av bakken. Altså, starta når Tela er ute av bakken, 11 bokstaver, hulter til bulter. Stokk om de her og kom fram til et løsningsord som du ringer inn på 7611 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050. Skriv du bare inn løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor, så er du med i konkurransen i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut i trafikken. Vi skal til Lofoten. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag 13. mai. Arbeidet starter klokka 12:30, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 i natt og fram til 17:30 i morgen tidlig. Utenom stengningsperioden vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventes avsluttet klokka 7 i morgen tidlig. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid. Og det gjaldt altså E10 ved Kiland i Flakstad. Så tar vi med at på fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Sponga på Værøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom klokka 11 og 11:45 og mellom klokka 14:45 til 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ta en telefon til oss, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hører på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal jo komme tilbake til Eurovision Song Contest semifinale 1, som går av stabelen i kveld. Og da er det 15 land som skal ut i ilden, og 10 av de går videre. I tillegg så blir vi å få høre bidraget fra Tyskland og fra Italia. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest til EBU, de er jo automatisk med. Så det er noen land som har trukket seg, det er protester. Ja, det er litt liv og røre rundt Eurovision, sånn som det bruker å være. Politisk eller ikke, ja, den debatten trenger vi jo ikke å ta akkurat nå. Men her i Radio Bø så skal dere fra oss etter hvert få høre de her 15 bidragene som skal i semifinale 1 i kveld. Og så har vi tenkt å velge oss ut en Grand Prix-låt eller Eurovision-låt som vi liker. Da vi hadde et morgenmøte her i dag, så fant jo Emily ut at hva med Kano? Ja, hvorfor ikke? Spirit in the Sky.

0: Spirit in the Sky fra Kano. Da må vi tilbake til Eurovision Song Contest i 2019. Det er jo Emily her hos oss som valgte seg ut den Eurovision-låta i dag. Og den ble jo en veldig populær låt blant TV-seriene. Hadde de fått lov å bestemme, så hadde antageligvis Norge vunnet det året. Men så er det jo en del sånn jurystemmer også som er inne i bildet. Uansett så kom Norge da på en sjetteplass i 2019 med Spirit in the Sky fra Kano. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal det handle om svindel. Ja, for det er en ny svindelbølge i Nord-Norge, og det skal vi få høre litt mer om nå. Vi har fått med oss han Gjermund Koi, som er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge. God formiddag til deg, Gjermund.
1: Ja, hei, god formiddag, ja.
0: Du, dette med svindel, det blir vi jo stadig påmint om, og det er stadig nye svindelmetoder. Hva er det som er på gang denne gang?
1: Ja, den aktuelle svindelbølgen vi ser nå er jo basert all hovedsak at kundene våre mottar SMS som utgir seg for å være fra Nets. Nets er jo et selskap som leverer sikkerhetstjenester for ganske mange banker på kort. Og i denne sms'en så står det jo da at det oppdaget uvanlig aktivitet på kortet, og at man må ringe inn til et telefonnummer med et referansenummer for å få hjelp til å undersøke det her da. Og da når man ringer inn til det nummeret, så vil man jo møte på en såkalt rådgiver som kan fremstå veldig hyggelig og behjelpelig, men det viser seg at det er jo en svindler da, som prøver å fiske ut opplysninger fra deg, eller prøve å få deg til å gjennomføre handlinger da, så de kan belaste kontoen din og få tilgang til dine midler.
0: Ja, veldig utspekulert, og det er numret når man ringer, og det skal være en som skal hjelpe deg, den her kundebehandleren. Altså, er det en ekte, har dere funnet ut om det er en ekte person, eller er det noen KI-genererte greier?
1: Det er nok i de aller fleste tilfeller ekte personer, og det er personer som har gjort seg godt kjent med hvordan banker opererer og hvordan banker snakker med kundene sine. Og som nevnt, så fremstår de jo veldig profesjonelle og behjelpelige.
0: Ja. Er dette noe som Nets har kommet til å gjort? Gjør Nets, tar de sånne til, sender de ut sånne meldinger?
1: Ja, det stemmer nok, og det er det som gjør det her enda vanskeligere. Når faktisk Nets oppdager mistenkelig aktivitet, så vil de sende sms og be deg ringe et nummer. Men forskjellen på svindlerne og Nets er jo det at Nets aldri vil be deg om sensitive opplysninger, slik som svindlerne gjør da.
0: Nei. Ok. Du, dette, altså, jeg skjønner, har du forståelse for at mange går på det her?
1: Ja, det har jeg absolutt stor forståelse for, spesielt med tanke på hvor kompleks og proff de har svindlerne er blitt. De benytter seg jo av nye teknologiske løsninger, for eksempel AI-verktøy da, til å få språket og utseende til å fremstå mye mer proff. Og som jeg nevner, så er de godt kjent med hvordan banker opererer og snakker med kundene sine. Da. Mm.
0: De bygger altså troverdighet med konto og kortnummer. Hvordan skal vi unngå å bli lurt? Har du noen gode tips, råd å komme med, Gjermund?
1: Ja, det aller første, en god tommelfingerregel er å ha egentlig at banken eller Nets eller noen andre seriøse aktører aldri vil be deg dele koder, passord, kortinfo, og vi vil heller aldri be deg bekrefte noe i BankID-appen eller utføre handlinger i mobilbanken da.
0: Nei. Og så kan man jo ta en titt på sin konto og se om dette stemmer, den meldingen man får.
1: Ja, det vil man også kunne gjøre. Når Nets oppdager mistenkelig aktivitet og sender SMS, så vil man også kunne se i mobilbanken at det står at kortet er sperret av Nets. Da. Og hvis man er i tvil, så er det aller lureste å søke opp banken sitt nummer selv på nett, på den offisielle nettsiden og ringe inn selv. Da. Det er det aller sikreste man kan gjøre.
0: Ja. Ja, det er altså mange som er blitt svindlet allerede på grunn av denne metoden.
1: Ja, det er svært mange forsøk, og det er flere som har blitt utsatt for det dessverre. Og vi ser jo enkelte navn går igjen. De forsøker seg jo gjerne på litt eldre kunder, og da har vi sett navn som for eksempel Kjellaug, Åse og Gerd går igjen i flere av de tilfellene.
0: Hvis man blir svindlet, har man tapt de her pengene, eller er det håp?
1: Man vil jo ha muligheten til å melde inn en reklamasjon på de eventuelle trekkene. Så vil man jo få en vurdering om banken har muligheten til å dekke det tapet. Og i enkelte tilfeller så vil det også faktisk la seg gjøre at vi klarer å stoppe tapet, at vi kontakter eventuelle banker eller brukersteder som pengene er belastet til og klarer å hente tilbake da.
0: Hva du tenker om at de her svindlerne, altså de spiller jo på usikkerhet og frykt, det er jo det det går på.
1: Ja, de spiller bevisst på frykt og stress. Jeg skjønner jo godt at hvis man får en melding om at det er uvanlig aktivitet på kontoen din, eller at kort eller konto er sperret, at man blir litt stresset og redd. Og så er jo målet deres å få deg til å handle raskt uten å tenke deg om da. Og i tillegg når man ringer inn til den kundebehandleren, så vil man jo gjerne bevise overfor den man ringer til at det er du som faktisk er du da. Så man får liksom et behov for å bevise det overfor dem da.
0: Du, det er mye svindel ute og går. Klar dere å finne ut noe via politi hvem de her personene er? Blir noen tatt i det hele tatt?
1: Vi ser jo enkelte saker i nyheter og media rundt at det gjøres pågripelser i forbindelse med svindel og bedrageri. Og vi oppfordrer jo alle kundene våre som utsettes for det her og politianmelder da. Og vi er jo stadig selv i dialog med politiet og hjelper dem i etterforskningene sine.
0: Gjermund, dette er viktig å få ut. Gjenta det du sa om hva vi bør være obs på hvis dette skjer.
1: Det aller viktigste er jo å ha en tommelfinger, jeg nevner med at man aldri skal dele koder, passord, kort info, og heller aldri bekrefte noe i BankID-app eller mobilbanken. Også et viktig budskap er å stoppe opp, og tenke seg om og sjekke. Så ved tvil så er det aller lureste du gjør er å selv søke opp nummeret til banken og ringe inn for å undersøke. I banken så sitter det flinke folk som har spesialistkompetanse på det området som kan hjelpe deg å avklare om noe er svindel eller ikke. Så.
0: Ja.
1: Og så oppfordrer jeg også til å spre budskapet videre, snakke med kjente og kjære om det, da det er veldig viktig å spre informasjon. Det er det aller beste forsvaret vi har for å forebygge slik svindel.
0: Takk skal du ha for gode tips og råd der. Det var Gjermund Koi, han er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge.

0: Livet er som en berg-og-dalbane. Life is a rollercoaster. Han har noen gode poeng der I låta si, Ronan Keating. Du hører på formiddagen I Radio Bø, seks og et halvt minutt over halv tolv. Det på tide å åpne mikrofon to her I studio. Og så går vi inn til studio to. Sånn blir det vel.
1: Hei, Ted.
0: God dag, Emily.
1: Hei.
0: Du på plass.
1: Jeg på plass.
0: I går så hadde vi fokus på fotterapeutens dag.
1: Ja, det jo en viktig dag det også.
0: Helt klart.
1: Men det en viktig dag I dag også.
0: Jeg litt spent på hva du har funnet ut å fortelle om på din 12. mai.
1: Ja, for I dag så det sykepleierdagen, Ted. Så jeg tenkte å fortelle litt om det.
0: Så det, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Her havner den på rad og rekke.
0: Ja, fortell.
1: Ja. International Nurses Day, på norsk ofte kalt sykepleierdagen eller den internasjonale sykepleierdagen, markeres hvert år den 12. mai. Dagen hedrer sykepleiere og arbeidet de gjør I helsevesenet verden over. Datoen valgt fordi det fødselsdagen til Florence Nightingale, som regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie. Florence var en britisk sykepleier, statistiker og samfunnsreformator som regnes som grunnleggerne av moderne sykepleie. Hun mest kjent for å ha forberedet hygiene og pleie på sykehus, noe som reddet mange liv. Hun ble født I Florence I Italia og fikk derfor navnet Florence. Familien hennes var rik og ønsket at hun skulle leve tradisjonelt overklasseliv, men hun ville arbeide med sykepleie, noe som på den tiden ikke hadde noe høy status. Under Krimkrigen ledet Florence en gruppe sykepleiere som tok vare på sårede soldater på et militærsykehus I Istanbul. Der oppdaget hun at dårlige hygieneforhold førte til mange dødsfall. Hun innførte bedre renhold, ventilasjon og rutiner, og dødeligheten sank kraftig. Hun ble kjent som «The Lady with the Lamp» fordi hun gikk rundt om natten med en lampe for å se til pasientene sine. Hun var også opptatt av statistikk og brukte diagrammer og tall for å vise hvordan hygiene påvirket helse. Arbeidet hennes førte til store forbedringer I sykehus- og sykepleierutdanningen over hele verden. I 1860 startet hun en sykepleieskole ved St. Thomas Hospital I London. Skolen ble et forbilde for moderne sykepleieutdanning. Arven etter Florence Nightingale lever fortsatt videre I dagens helsevesen. I Norge markeres International Nurses Day ofte med arrangementer som hedrer sykepleiere og setter fokus på helsevesenet og sykepleiefaget. Norsk sykepleieforbund, mange sykehus, kommuner og utdanningssteder arrangerer blant annet faglige foredrag, seminarer, markeringer på arbeidsplasser med taler og takkehilsener, innlegg I medier og sosiale medier om sykepleiernes arbeid. Dagen brukes også til å sette søkelys på viktige temaer som arbeidsforhold, bemanning, pasientsikkerhet og betydningen av sykepleiere I samfunnet. Uttrykket «det viktigste I sykepleie kan ikke telles» handler om mye av det som betyr mest I sykepleie. Det kan ikke måles I tall eller statistikk. Omsorg, trygghet, nærvær, støtte og det å se mennesker bak sykdommen viktige deler av sykepleien, selv om det ikke alltid kan registreres eller telles. Takk for innsatsen dere gjør, for ansvaret dere tar og for omsorgen dere gir til mennesker I alle alder og livssituasjoner. Samfunnet vårt hadde ikke fungert uten dere. Gratulerer med sykepleierdagen.
0: Og godeste Florence Nightingale, hva skal vi si om en sånn dame?
1: Altså, hun jo en pioner innenfor sykepleie. Jeg tror alle har hørt om hun. Det vil jeg tro.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Fantastisk, grunnleggende av moderne sykepleie. Det altså International Nurses Day, eller sykepleierdagen, om du vil.
1: Det det. Den 12. mai.
0: Mm. Takk skal du ha, Emily. Hun straks tilbake. Da skal vi vel begynne å lure oss inn på en konkurranse. Skal vi bokstavsuppe på lufta også I dag, etter Måts.

0: Det var Mauds, han Morten Abel i spissen, der låta Tore Tang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det på tide å begynne å tenke litt bokstavsuppe. I går så var løsningsordet gnagsårplaster. I dag så er det du som styrer skuta på bokstavsuppefronten, Emily.
2: Ja, jeg har fått litt hjelp i dag da. Ja, det har jeg jo.
0: Mm-hmm.
2: Det er hun som sitter ute og svarer på telefoner nå.
0: Frøydis er med på det her.
2: Ja da, Frøydis er med.
0: Ja, hva har dere kokt ihop?
2: Vi har kokt ihop sammen et ord på 11 bokstaver, og da begynner jeg med det og tar det fonetisk, hvis det greit for deg, Ted.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi med T for tango, G for golf, A for alfa, L for lima, S for sierra, N for november, E for ekko, F for foxtrot, I for india, R for Romeo og A for Alfa.
0: Ja, og da kan jo jeg enten ta gutte-jentenavn eller Anna Kvær, jeg vet ikke, du kan jo bestemme hvordan du vil ha det.
2: Ta det rent jentenavn, du.
0: Vi finner noen jentenavn, og da starter vi med T, Tora, G, Gøril, A, Anne, L, Lise, S, Silje, N, Nina, E, Elin, F, Fredrikke, I, Ine, R, Randi og av
2: Alva.
0: Alva.
2: Mm.
0: Ja, ja, Alva.
2: Alva, ja.
0: Alva er fint.
2: Nydelig. Og når de har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et brukbart ord, så kan de jo ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. De kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes vel allerede i morgen, hvis jeg ikke tar feil. Det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Masse, masse lykke til. Og så skal dere få et hint på veien, og hintet er starter når tela er ute av bakken. Starter når tela er ute av bakken.
0: Ja.
2: Eller hvis du skal ha det på østlandsk, starter når tæla er ute av bakken.
0: Så bra, så bra. Ja, man kan kanskje ikke starte denne type arbeid før tela er ute.
2: Nei, det skal godt gjøres, tenker jeg.
0: Det skal godt gjøres, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke noe arbeid som jeg og du bruker å holde på med.
2: Nei, det er det ikke. Ikke med mindre du har fått et yrke jeg ikke vet om.
0: Nei, jeg har ikke prøvd meg på dette. Nei. Her. Så jeg holder meg unna det. Står bak mikrofon.
2: Ja.
0: Det funker bra det, tror jeg.
2: Ja. Vi holder oss til det vi kan.
0: Ja, det var det. Ja. Starter når tele er ute av bakken 11 bokstaver. Tja, nei, men da får vi bare lytterne hiser rundt. Ja. Konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Du kan bli med frem til 12:15.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, på formiddagen I Radio Bø, der det nå skal handle om Evanna Fonne.
1: I fjor opprettet Eva og Anna Kristoffersen sitt eget fond for å gi noe tilbake til lokalsamfunnene I Bø og Vesterålen. Nå årets tildelinger klare, og over 1 million kroner går fra alt til nytt sportsgulv, klatrevegg til grillhytte og en inndørs ballbinge. Anna Kristoffersen med oss, og det samme Jan Andersen I Bøhallens venner. God formiddag til dere begge.
2: Jo, takk for det.
1: Anna, hvordan føles det å dele ut over 1 million kroner til lokale prosjekter og mennesker I regionen?
3: Ja, hva skal jeg si? Vi I styret I Evanna Invest synes jo det veldig hyggelig å kunne bidra til lokalsamfunnet på denne måten. Og Evanna jo et selskap som jeg og Eva etablerte I 2023, som driver utelukkende med investeringer I verdipapirer og aksjer, og så etter at vi hadde etablert selskapet, så tenkte vi at det kunne være fint å gi litt av overskuddet fra dette selskapet til det lokalsamfunnet som vi kommer ifra.
1: Mm. Og så hvor viktig det for dere å gi tilbake til lokalsamfunnet I Vesterålen?
3: Jeg tenker jo det at vi bidrar egentlig bare med å tilrettelegge for at de som gjennomfører prosjektene skal ha gode muligheter til å jobbe mot et felles mål som vi har tenkt det her med. Vi har jo tatt utgangspunkt I FNs bærekraftsmål, og det ene av de jo bærekraftige byer og lokalsamfunn hvor vi har da egentlig laget våres egen vri, hvor at vi tenker at et levedyktig lokalsamfunn viktig for at folk skal trives og har lyst til å bo I Bø, og vi kommer jo fra Bø, så vi tenker at det her med å støtte distriktene og utviklingen der viktig, både for oss, men også for de som gjennomfører de prosjektene som får støtte.
1: Mm. Og Bø fikk jo størstedelen av midlene I år. Var det tilfeldig, eller gjenspeiler det søknadene som kom inn?
3: Det ikke tilfeldig på noen slags helst måte, egentlig, for at det både gjenspeiler de søknadene som vi fikk. Vi fikk vel 3 søknader som ikke var tilknyttet eller tenkt gjennomført I Bø, av totalt 18. Og så har jo fondet et klart kriterium om å prioritere prosjekter som skal gjennomføres I Bø. Og det skyldes jo at vi tenker at vi med våre virksomheter har så sterk tilknytning til Bø at det naturlig for oss å prioritere gode prosjekter I Bø først, og så skal vi selvfølgelig også bidra og støtte prosjekter I Vesterålen som region hvis vi får gode prosjekter utenifra også. Men vi har det som et bestemt kriterium at det gode prosjekter I Bø, så støtter vi de først.
1: Og blant dem som får støtte fra Evanna-fondet I år Bøhallens venner, som får tildelt 150 000 kroner til etablering av klatrevegg. Jan Andersen, først og fremst, gratulerer. Hva betyr denne støtten for prosjektet deres?
4: Ja, tusen takk for det. Det at Bøhallens venner får 150, men så får jo Bøhallen, hvor jeg styreleder, får jo 200 000, sånn at jeg jo ganske måløs overveldet når jeg så det her I går. Det betyr egentlig alt for oss som driver med dugnadsarbeid, at vi får støtte, og det jo en stor anerkjennelse av den jobben vi gjør. Tenk å gi oss den boosten som vi trenger for å holde på med denne måten. For oss så betyr det at vi nå har fått en god startkapital for å sette I gang de her 2 store prosjektene som skal skje I Bøhallen. Mm. Så vi evig takknemlige for denne tildelingen.
1: Og som sagt så mottar også Bøhallen 200 000 kroner til et nytt sportsgulv. Hvor etterlengtet et nytt gulv?
4: Jo, det kan jeg fortelle at vi har jo hatt et profesjonelt firma som har vært på å teste gulvet og gjort analyser av det, og deres klare anbefaling var at det skulle bør skiftes både for indre skader og for en bedre bruk. Og for hvordan da så den planen at vi også skal få utvidet muligheten til å kjøre turneringer med tre baner i volleyball, som nå det store akkurat du for tiden, sånn at det vil gi oss muligheten til å både få større inntekter og større aktivitet. Så det er utrolig viktig at vi har fått de kronene, og ikke minst også den her med den katteveggen som vil gi en mulighet for folk som ikke akkurat driver med ballidrett eller den type ting til å gjøre noe helt spesielt av det, og de kan holde på med fra du er liten og til du er så gammel så du at du orker å holde på, rett og slett. Så det blir et fantastisk tilbud når vi får det opp og går.
1: Gir dette her et sånt lite løft til dugnadsarbeidet, at du nå får støtte og anerkjennelse?
4: Ja, det gjør det helt klart. Vi holder jo på, og vi kjemper jo mot høye strømregninger, og vi kjemper jo mot renter og avdrag og den type ting. Så det er klart at vi får det her og ser at vi har en reell mulighet til å sette i gang prosjekt som utvikler tilbudet til beboerne, og som også gir, føler vi at gir en bolyst i Bø kommunene. Jeg tør nesten ikke å tenke på hvor rolig det har vært i Bø hvis vi ikke har hatt et hus som Bø havnen har, ja, med alle de aktivitetene som foregår der.
1: Og så over til deg, Anna, et siste spørsmål. Dere har jo også et utdanningsstipend som dere også gir ut. Nå kan du fortelle litt om det?
3: Ja, når vi opprettet Evanna-fondet, så tenkte vi jo at vi... Det var liksom to ting som var viktige for oss. Og det ene var jo det at vi ønsket å støtte de her allmennyttige prosjektene som gjennomføres av masse flotte folk i Bø og i Vesterålen for øvrig. Men så tenkte vi også at det her med å ha kompetanse, og folk med kompetanse som kan søke på de jobbene som utlyses i Vesterålen, er veldig viktig. Vi vet jo at vi kommer fra en region med stor fraflytting, og mange flytter jo fordi at de skal ta utdanning, og vi vet at vi har både en offentlig sektor og et næringsliv som trenger folk med kompetanse, og da tenkte vi at hvis vi kan bidra til at noen tenker at ok, hvis jeg er heldig og får et utdanningsstipend, så kan jeg faktisk ta en utdanning som gjør at jeg kan søke på en jobb som er i Vesterålen eller i Bø, så kan jeg gjøre det. Så det er liksom en annen måte på å støtte lokalsamfunnet på, håper vi at det kan være et bidrag. Så i år så er det jo en sykepleierstudent og en vernepleierstudent som får utdanningsstipend. Og så vil jeg jo si det at, men vi har jo også tenkt at du trenger ikke nødvendigvis å gå 3 år på universitet eller høyskole for å kunne søke om utdanningsstipend. Så vi har også innvilget et kompetansehevingsstipend til Strømøy idrettslag som har behov for flere frivillige og som kan kjøre snøskuter for å gjøre dugnadsarbeid i klubben. Og vi tenker at den type kompetanseheving som gir en formell kompetanse i form av en sertifisering er også relevant i forhold til å søke om utdanningsstipend hos oss. Så jeg håper at mange begynner å tenke på liksom, ok, er det noen andre muligheter for å heve min kompetanse som gjør meg kvalifisert til en ny type jobb som jeg har lyst på eller sånn, og så vurderer jeg å sende inn en søknad til neste år. Vi har jo endret litt på hvordan vi forvaltet det her fondet. Så i fjor hadde vi 2 søknadsfrister, i år har vi bare 1, og det kommer vi til å fortsette med, for at det er lettere for oss. Vi får så mange gode søknader at det er liksom lettere å prioritere når vi kan se alle samlet, kontra at vi på en måte har 2 tildelingsrunder, hvor at vi ikke vet hvilke søknader vi får på høsten når vi deler ut penger på våren. For det så vi litt i fjor, at vi måtte jo her holde igjen penger sånn at de som hadde planlagt at de skulle søke til høsten, at, de hadde, at det var faktisk midler I fondet til å kunne gi noen tildelinger, men erfaringer fra I år ser vis at det lettere når vi får alt samlet og kan prioritere gode prosjekter, sånn som det I Bøhallen med nytt sportsdekke, som veldig mange vil ha glede av I Bø. For Bøhallen blir jo mye brukt.
1: Absolutt, det tror jeg Jan Andersen kan skrive under på, eller hva Jan?
4: Jo, det helt klart. Jeg kan jo bare ta på det her, når vi hadde arrangert Åge Aleksandersen konsert, og så var det åpen svømmehall, og så var det kino, og så var det konfirmasjon på samme dag, så det ikke tvil om at, at aktiviteten stor.
1: Tusen takk for at du var med oss, Anna Kristoffersen fra Evanna-fondet, og Jan Andersen, styreleder I Bøhallen.
0: Ja, det var Emily Horn som snakket med de to. Du hører på Radio Bøs førmiddagssending. Akkurat nå så skal du få de siste nyheten her hos oss.

0: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjor er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Bryant. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, del 2, får vi si. 6-7, ja, straks 7 minutter over 12. Emily, Ted og Frøydis i redaksjonen i dag. I denne timen så skal det bli en del om Eurovision Song Contest semifinale 1, og så skal vi ta deg med på gjenbruksdag i Lunahallen, som gikk av stabelen på søndag. Vi var litt innom det i gårdagens sending, men i dag så skal du få høre fra to unge sellere i Lunahallen, og ja, kanskje vi finner noen også som fant litt ting og tang på gjenbruksdagen. Kjenn tilbake til det etter hvert. Vi må jo snakke om været også.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi kan jo i hvert fall gi dere værprognosene for denne 12. mai i 2026. Det er en tirsdag der det blir i formiddag sør til sørvest frisk bris på kysten, i sør ellers skiftende bris. I Salten, Lofoten og Vesterålen så blir det regn som beveger seg nordover utover dagen. Det blir nedbør i form av snø, over 400-600 meter i dag. For øvrig stort sett opphold, og etter hvert så blir det lettere skydekke. I Troms skiftende bris fra ettermiddag, vest eller sørvest fresk bris utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya. Det blir perioder med regn, og så kommer nedbøren som snø også i Troms, over 600-800 meter. Vi har noen temperaturer hentet inn klokka 11 i dag. Vi starter på Andenes med 7 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 8, Rotvær, Lødingen 5 grader, så går vi til Svolvær Lufthavn Helle med 6, Leknes Lufthavn 8. Vi har Hamarøy Innhavet med 4 grader, det var ikke det store der. Og så er det Myre i Øksnes kommune, som var oppe i hele 9 grader. Ja, for å si det på den måten. Det er små temperaturer der ute, men Øksnes altså oppe i 9 grader i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en populær Tobias Sten nede i formiddagen på Radio Bø. Du fikk hånd i hånd med han.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, i værprognosene så var det jo nevnt at i høyden så kommer nedbøren som snø i dag. Vi har fått et bilde her fra et nettkamera på Kråkmofjellet. En lytter som har sendt oss dette bildet fra nettkamera på langs E6 i Sørfold og Hamarøy kommune, Kråkmofjellet. Der er det faktisk ganske vinterlige forhold. Det ser ut som det er en del snøbyger i luften og vinterslapsføre på E6 over Kråkmofjellet. Så da vet du det hvis du har tenkt det der. Over. Der tror jeg det kan være lurt å ha vinterdekk akkurat nå på formiddagen. Nå skal vi litt videre til andre veistrekninger. Det gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag den 13. mai. Arbeidet starter klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 og 17:30 i dag, altså natt til onsdag. Mellom 00:45 og 05:30 så er E10 ved Kiland i Flakstad helt stengt. Utenom stengningsperioden så vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 onsdag morgen. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid, det sier Veitrafikksentralen. Fylkesvei 7588 mellom Gongsskare og Spånga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp mellom klokka 11 og 11.45 og fra 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongsskare og Spånga. Og da er vi i Værøy, på Værøy, i Værøy kommune. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så tips oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Her kommer de på rekke og rad. Det vel Hellas vi hører. Og så Ramones Selmerlöv, Sverige.
1: Ja.
0: Heroes. Og så
1: Sverige igjen. Altså, vi kunne snakke om Sverige. Ja, du trenger med flere timer, Ted.
0: Ja, det noe med Sverige og Eurovision.
1: Ja.
0: Og så kom den, så ikke du så glad.
1: Nei, ja,
0: det var Ukraina.
1: Ukraina, ja.
0: Som vann for noen få år tilbake. Og så var det Storbritannien som måtte ta finalen på grunn av krigen i Ukraina. Vi har noen smakebiter til, før vi gir oss helt med gode slagere fra Eurovision. Men hadde du hørt noen av de her nå skulle ha tid til å gå tilbake?
1: Ja, jeg har hørt overraskende mange av dem. Det her, nå jo jeg en Eurovision-fan. Jeg tenker som hvis du har nivå 1-10, så jeg kanskje på 7.
0: Ok, ja. Ja. Vi startet jo med Sandy Shaw fra 1967, og så gikk det slag i slag med mange kjente låter og land. Du stiller meg et spørsmål her i forrige uke, hvis Norge ikke går videre i semifinale 2, om jeg skulle se finalen, svaret var ja fra meg. Hva svaret fra deg?
1: Ja.
0: Hvis jeg stiller det samme spørsmålet.
1: Jeg ser finalen uansett.
0: Uansett.
1: Ja.
0: Vi må vette hvem som vinner før vi går og legger oss.
1: Ja. Det blir en lang kveld.
0: Det blir en lang kveld.
1: Ja.
0: Men nå skal vi over til kvelden i kveld, fordi at det altså klart for semifinale 1 i Eurovision Song Contest. Vi har sett sammen de 5 første nå. Så her blir det 3 bolker, pluss at vi skal høre Italia og Tyskland sitt bidrag, for de automatisk med.
1: De kjøper seg inn.
0: De kjøper seg inn. De har penger, de der karene. Ja. De 5 første vi skal høre nå, det Moldova, det Sverige, det Kroatia, det Hellas, og så det da Portugal i denne første bolken. Men vi sier velkommen til Moldova aller først.

0: Emily, det var mye dunk-dunk musikk, men så roet det seg plutselig.
1: Ja, det var så deilig på slutten, det bare roet seg sånn sakte og stille ned.
0: Ja! For det er fullt trøkk både fra Moldova og Sverige og Kroatia og Hellas. Men så kom Portugal her med låta Rosa. Fra noen som kaller seg for Bandidos do Cante. Ja.
1: Bandidos de Cante.
0: Og det er altså fem mannfolk som møttes over en middag, og så begynte de å synge i lag, og så sendte de inn et bidrag til Eurovision, og så tror du ikke de skal representere Portugal i kveld.
1: Det er litt kult da.
0: Det er tøft.
1: Det er tøft.
0: Så får vi håpe at de synger like bra så på innspillingen her. Jeg har hørt en liten prøve, og da var det litt mer surt, spør du meg.
1: Ja. Vi får se. Det er jo i kveld det skal avgjøres, så det er jo i kveld de må... De kan ikke synge surt i kveld.
0: Det kan ikke. Nei. Det er vel 10 bidrag som går videre, de 15.
1: Ja, ja, det er det.
0: Dere har nå hørt de første fem. Fann du en favoritt nå?
1: Altså, jeg er veldig glad i den Kroatia sin.
0: Ja.
1: Ja, den liker jeg.
0: Ok, Kroatia.
1: Ja.
0: Lelek.
1: Lelek, ja.
0: Med Andromeda. Andromeda, tror jeg skal
1: være. Og hvem er din av de der fem?
0: Altså, jeg har likt Sverige, men de er gått litt ned hos meg nå.
1: Jeg er litt leiden.
0: Ja, Felicia, med System. Det er jo tekno, så det holder, og laser og full pakke. Men så liker jeg Portugal. det ble så god stemning med Portugal. Begynner man å bli litt godt voksen når man liker sånn musikk.
1: Det er godt du sa det.
0: Du har jo valgt en Grand Prix-låt som vi har spillet tidligere i dag. Det var jo Kano med Spirit in the Sky, som kunne ha vunnet hele selskapet hvis seerne har fått bestemme.
1: Derfor så er jeg litt sånn imot de juryfolka. Altså, for hvem er de juryfolka?
0: Mhm.
1: Hva gjør dem så gode på musikk?
0: Og nå skal du vel tilbake med noen juryer i semifinalen. Det er noen endringer der, har jeg forstått.
1: Nei, jeg liker ikke det.
0: Nei, du liker ikke det.
1: Nei.
0: Det er folket som skal bestemme.
1: Nettopp.
0: Ja. Men nå skal jeg få lov å velge meg en Grand Prix-låt, eller Eurovision-låt. Og vi skal tilbake i tid. Vi skal helt tilbake til på 80-tallet. Du husker Bucks Fizz og Making Your Mind Up?
1: Ja, det husker jeg.
0: Den var vi borte her i forrige uka, var ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Og de vann jo i 1981. Og da ble jo finalen i, skal vi se, de vann altså i 1981, ja. Og så var det den i 1982, fordi at... siden Bucks Fizz vann for Storbritannia, så ble jo da finalen i Harrogate i Storbritannia.
1: Mm.
0: Og da var det Tyskland som gikk av med seieren. Vest-Tyskland var det vel.
1: Vest-Tyskland
0: var det, ja. Hun sang før. Da var det Øst- og Vest-Tyskland. Hun heter Nicole, ja. Ja, sier det deg noe?
1: Nei, ingenting.
0: Er du for ung?
1: Det er jeg for ung.
0: Ja, men jeg tror at når du hører data, så er det noe kjent.
1: Får vi velge i morgen også?
0: Ja.
1: Ja, så bra. Jeg har allerede plukket meg ut den.
0: Men er du klar for Vest-Tyskland? 1982.
1: Jeg er klar. Fyr løs.
0: Ja. Det var Nicole som sang Ein bisschen Frieden.
1: Ja, selvfølgelig. Den har jeg hørt og sett. Ja.

0: Ja, det var Nicole som sang «En bisschen Frieden» for vesttysk land i Eurovision Song Contest i 1981, og da måtte vi jo reise til Tyskland året etter, og da var finalen i München. Skal vi se, «En bisschen Frieden» fra 1982 skal det være, Nicole skal få det helt rett her, for Tyskland, vesttyskland, «En bisschen Frieden» 1982. Sang Nicole, og så ble det da i 1983 tur til München. Vi skal komme tilbake til mer Eurovision Song Contest etter hvert, men nå så skal vi til gjenbruksdag i Lunahallen som gikk av stabelen nå sist søndag. Vi var litt innom det arrangementet i gårdagens sending, og søndagen, ja, det var en hyggelig dag i Lunahallen med gjenbruk, salg og gode kupp, og vi skal ta det tilbake til gjenbruksdag i Lunahallen. For det var jo både voksne og unger som hadde mulighet til å selge ting og tang som de ikke har bruk for lenger.
1: Her er det en gutt som selger ja, litt av hvert her. Hva heter du?
2: Jeg heter Lukas.
1: Litt Lukas, ja. Hvor gammel er du, Lukas?
2: 9 år, snart blir 10.
1: Fortell litt om det du gjør i Lunahallen i dag.
2: Selv ting. Så sjakk og noen klosser og magneter. Og en gigantisk kran.
1: Er det litt rart å skal selge tingene sine?
2: Litt. Jeg har fått de veldig lenge siden.
1: Ja, så du trenger de ikke lenger?
2: Nei.
1: Har du fått selt noe i dag?
2: Ja.
1: Hva har du selt?
2: Det var en McQueen racerbane som kommer med fjernkontroll så vi kan race med hverandre.
1: Hvor mye penger kan du tjene i dag, tror du?
2: Jeg håper for 300 eller 500.
1: Hva skal du kjøpe for de pengene?
2: En sykkel, det jeg glemte å si.
1: Kjøpte sykkel?
2: Mm-hmm.
1: Hvem som får deg en sykkel?
2: Jeg fikk den.
1: Det er din sykkel?
2: Mm-hmm. Jeg kjøpte den hos noen andre.
1: Og så håper du å tjene 300 kroner?
2: Det er
1: 500. Ok, hva skal du bruke de på?
2: Spar opp til bursdagen min, til svømmehallen, som koster 2500. Bøhallen der borte.
1: Du skal feire bursdag i svømmehallen?
2: Ja.
1: Ok. Så da har du lyst til å feire bursdag der, og så må du tjene litt penger til det?
2: Ja.
1: Ja, det er både unge og voksne som selger ting og tang her på bruktmarkedet i Lunahallen. Her står det jente. Hva du heter?
3: Stella.
1: Stella, fortell oss litt om hva du har tatt med deg hit til Lunahallen.
3: Masse forskjellig som jeg ikke bruker lenger, og klær og ting. Ja.
1: Hvordan er det å skal selge tingene sine?
3: Det er gøy og spennende å gjøre ting som kan hjelpe andre for å få ting som med litt lavere pris enn vanlig.
1: Var det greit å bare plukke ut hva du skulle selge, eller tenkte du at nei, den vil jeg ikke, og den vil jeg ikke, eller bestemte du deg bare?
3: Noe bestemte jeg bare, og noe brukte jeg ikke, så jeg bare tok det med hit sånn at andre kunne få det.
1: Så du synes ikke det er så vanskelig å selge det som du tenker at det har jeg ikke bruk for lenger, så nå kan jo andre bruke det?
3: Ja.
1: Ja, og hvis du tjener litt penger på det, hva det skal gå til?
3: Oslo-turen, så jeg og pappa skal det. Vi skal på fotballkamp og se Norge mot Sverige i Oslo.
1: Åh, fantastisk. Det er i juni måned.
3: Mm.
1: Ja. Da trenger man litt lommepenger.
3: Ja.
1: Ja, det blir en flott opplevelse. Hvor mye tror du kan tjene?
3: Minst 2000.
1: På denne dagen?
3: Ja. Snart der.
1: Ja, men det er jo god butikk, det.
3: Ja.
1: Da må du bare fortsette å ta imot kunder her, og så må du ha det fint i Oslo når du skal dit, Stella.
3: Takk.
0: Det var hos Stella det på gjenbruksdag i Lunahallen. Vi traff også han Aslak Elvegård og spør om han hadde funnet noe spennende.
4: Jeg har ikke funnet det med, men jeg har funnet til barnebarna mine, noen bøker og sånt der. Og så har Glenn funnet seg noe... Ja, har du funnet noe? Nei, jeg fant ikke noe. Neida, men ellers så skal du prøve å kikke og se om det er noe å finne. Er det noe et eller annet å se på?
1: Er det noe spesielt du ser etter?
4: Nei, det tok bare en liten tur bare for å komme seg ut.
1: Ja.
4: Så ellers er det ingenting.
1: Hva synes du om et sånt initiativ?
4: Ja, det jo veldig greit å få det til. Og hvis noen som kan gjøre det, at de åpner til sånt. Det jo veldig, veldig flott. Det det jo. Så folk blir kvikk alt vi har hjemme. Ja.
1: Kanskje du finner...
4: Ja, vi får se om det noe... Nå, der var damen, jeg kom hos henne. For å se om hun finner noe. Ja, hun har funnet en ring, faktisk.
1: En ring?
4: Ja.
1: Ja.
4: Men noe sånn diamanter på, sånn... Jeg er ikke ekte, sikkert, men...
1: men fin var han?
4: Ja, han var fin. Ja, da.
1: Ja, men da får dere tak i en runde og se.
4: Ja, vi skal prøve å se en gang til det, om det er noe.
1: Tusen takk skal du ha.
4: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da det ble en ring i hvert fall på gjenbruksdag i Lunahallen i Bø.

0: Tommy Fredvang og låta Valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har hatt en bokstavsuppe også i dag. Hintet var startet når tela er ute av bakken. Det var 11 bokstaver, Emily.
2: Det stemmer, og i dag så var det nummer 22 som ble trekt ut, og da skal vi en tur til Sortland, var i hvert fall der han var da, og det er til han Kent Karoliusen. God formiddag, Kent.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til med deg? Alt bra?
3: Ja, så langt så.
2: Ja, men det er godt å høre. Nå nærmer det seg jo Kristi Himmelfartsdag og langfri og sånt. Har du langhelg?
3: Ja, på et vis, men det blir jo litt jobbing hjemme.
2: Du skal jobbe hjemme, ja. Hva slags store prosjekter har du gående?
3: Ja, det er om all stua av gangen.
2: Ja.
3: Siden man har kjøpt seg hus, så da blir det litt
2: bestudering. Du har kjøpt hus, ja. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Hvor er dette huset hen, om jeg kan få spørre?
3: I Eidsfjorden.
2: I Eidsfjorden, ja. Ja, men det blir bra. Ja, da har du nok å gjøre, da.
3: Ja.
2: Ja, og så skal du jo snart feire 17. mai, vil jeg vel tro?
3: Ja, det blir vel det.
2: Ja, hva, har du noen tradisjoner på den store nasjonaldagen?
3: Nei, men nå er det jo endring på det. Når man har en liten unge på 2,5 år, og da er det jo til opp i barnehagen og etter det.
2: Så. Ja, det forandrer seg, så nå er det både hus og unge. Nå er du, ja. Nå er du voksen, Kent.
3: Ja, de sier så.
2: Ja, har du noen planer om å gå i barnehagetog? Var det det du sa?
3: Ja, det blir vel det, er vel det som de har lagt opp til, så,
2: ja.
3: Så må man bare stille opp.
2: Det blir sikkert kjempekoselig. Så får du håpe at det været holder også, da.
3: Det er ikke dårlig vær, det er bare dårlig klær.
2: Det er sant, men på 17. mai så vil man jo gjerne være litt pynta, da.
3: Ja.
2: Det er ikke så lett å ta på seg en regnjakke og regnbukser på 17. mai, synes jeg.
3: Men.
2: men, Ken sa det. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, til og med på 17. mai.
0: Husk på det, Emilie, når du skal ut på 17. mai.
2: Ja, det skjer ikke.
0: Kan Kent sa.
2: Ja, det skjer ikke i min gård. Her skal det være pynta.
0: Kent, vet ikke om du har fått med deg at vi er i litt av sånn Eurovision-boble, og det blir mer og mer før vi takker for oss. Har du noen forhold til Melodi Grand Prix i Eurovision Song Contest?
3: Nei, jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, bruker du å se på det?
3: Nei, sånn innimellom.
0: Ja.
2: Men du er ikke blodfan?
3: Nei.
2: Nei.
0: Har du gjort deg noen tanker om Norges bidrag i år?
3: Nei, jeg har ikke hørt dem heller, så...
0: Jonas lov med ja. Var ikke noe sånn, Emilie?
2: Jo, helt riktig. Ja. Ikke hørt den.
0: Men du kobler ikke?
3: Nei.
0: Nå skal vi ikke plage deg med det.
2: Nei.
0: Vi skal heller gå over til løsningsordet i dag.
2: Ja, hva det har du kjent?
3: Ja. Asfaltering.
2: Det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for den. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
3: En bingo-blokk,
2: ja. Den skal du få, den skal du jo komme selv og hente, sa du.
3: Ja.
2: Så da skal den ligge klar for deg. Men da må jeg bare ønske deg en riktig god langhelg og en god 17. mai på søndag, når den tid kommer.
3: Ja, takk lige.
2: Og så får du ha en fin dag.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
3: Ja, ha det.
0: Det var han Kent Karoliusen på Sortland, det, Emily.
2: Det var det.
0: Og løsningsordet i dag, asfaltering.
2: Asfaltering, ja.
0: Ja. Du, vi skal rett over på en ny Grand Prix-låt, og nå har vi jo hørt da Ein bisschen Frieden fra Tyskland, Vest-Tyskland, og så har du valgt Keino tidligere i dag. Og Frøydis må jo også få lov å bestemme en låt.
2: Ja, hun må jo det.
0: Og hun har til og med kommet med manuskript-lapp her i studio. Det skal handle om Sami Ednan, framført av han Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta i Eurovision Song Contest i 1980. Og sangen handler om samisk identitet, stolthet og kampen mot samiske rettigheter og kultur. Tittelen betyr omtrent samenes jord eller samisk land. Og teksten og joiken uttrykker kjærlighet til naturen, samisk kultur og retten til å bevare språk og tradisjoner. Sangen ble også et symbol under protestene mot utbygging i Alta på slutten av 1970 og begynnelsen av 1980. tallet. Det spesielle med sangen kombinasjonen av moderne musikk og tradisjonell samisk joik, som gjorde at mange i Europa fikk høre samisk kultur gjennom musikk for første gang. Og denne låta, vet du hvor langt den kom i Eurovision?
2: Aner ikke.
0: Den kom på 16. plass.
2: Oi, såpass, ja.
0: Så det var ikke det store da.
2: Nei, det kan man trygt si.
0: Men det ble samisk i Eurovision, og nå jeg klar til å trykke på play-knappen. Skal vi høre?
2: Ja, vi hører.
0: Det Sami Ednan, Sverre Kjelsberg, Mattis Hætta.

0: Ja, sånn slutter den samjednan fra Sverre Kjelsberg og han Mattis Hætta Eurovision Song Contest tilbake til 1980. Men nu, Emily, må vi til første semifinale i årets Eurovision.
1: Ja.
0: Og det fem nye låter vi har nu satt sammen her, så vi skal gjøre klart til dere lyttere. Vi stoppet altså i første bolken på Portugal. Mm-hmm. Det var siste vi hørte. Nu skal vi til Georgia, vi skal til Finland, vi skal til Montenegro, vi skal til Estonia, og vi skal til omstritte Israel.
1: Mm.
0: Noen favoritter sånn middelbart?
1: Ja, altså jeg må jo si at jeg liker Israel sin, den veldig fin musikkmessig. Litt omstritt kanskje, men hvis vi skal ta vekk alt det politiske, sangen bra.
0: Jeg veldig enig med deg. Ja. Israel en fantastisk fin låt som de har i år. Og så liker jeg Finland.
1: Ja.
0: Og det jo en favoritt i år.
1: Det en favoritt, både det og Sverige.
0: Ja da. Men skal vi kjøre i gang?
1: Kjør i gang.
0: Først ut Georgia.

Myhre-bandet Soul Express og Ønske Drøm. Vi skal ta med en hilsning til. Gratulerer med dagen til Sandra Martinussen. Håper du får en fin dag. Og Sandra, du får stor klem fra Jørgen og Emily. Og så skal vi ta med en melding fra Bø og Malnes menighet. Det inviteres til felleskirkelig gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag torsdag 14. mai klokka 17.00 på Elim Lokkøy heter. Elim Lokkøy, og der er alle sammen hjertelig velkommen. Og før vi runder av helt ifra formiddagsstudio, så skal vi ta med litt om hvordan det står til på E6. Vi har vært litt innom den E6 i Hamarøy og Sørfold i sendingen litt tidligere i dag, og der er full stans på E6 nå. I Mørsvik i Sørfold så er det full stans i trafikken etter at en trailer har fått problemer på grunn av snø og slaps i veibanen. Bilbergingen foregår ennå. Det står flere biler og vogntog på sørsida ned mot Mørsvik som trenger berging. Derfor har vi valgt å stenge området, det sier Lene Jensen i veitrafikksentralen til NRK. Veien er stengt fra Middagsfjelltunnelen til nordsida av Kråkmotunnelen. Det som er utfordringen nå er at brøytebilene ikke kommer seg forbi bilbergingen som foregår. Når bilberger begynner å bli ferdig og man får ledet ned noe trafikk, må det brøytes før vi kan åpne opp ordentlig, sier Jensen. Også Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt bekrefter de vinterlige forholdene. Hun legger til at alle som står i køen er skodd med sommerdekk, både trailere, personbiler og busser. Så det er mange kjøretøy med sommerdekk, altså. Politiets klare råd er å sko kjøretøyene etter forholdene. Ikke legg til fjells uten vinterdekk, og ha de med, i hvert fall, sier Selfors i politiet. Og så, før vi runder helt i dag, skal vi ta med at en sykepleier i Vesterålen er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel. Vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulik styrkegrad fra medisinrom på to ulike arbeidsplasser. Sykepleieren hadde tilgang til medisinrommene i kraft av sin stilling som sykepleier. I Midtre Hålogaland tingrett ga vedkommende en uforbeholden tilståelse. Og det er sånn at fentanylplaster, det brukes til smertelindring. Faren for overdose ved bruk av disse plastrene er stor, og stoffet er rundt 100 ganger sterkere enn morfin. Det var altså en sykepleier i Vesterålen som er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel, for vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulike styrkegrad. Det melder NRK i dag. Og da på overtid så runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen sier tusen takk for oss på gjenhør.

frem, og som det ble kjent i morges, er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FrP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: You're my heart, you're my soul fra Modern Talking, og med de tonene så sier Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Tirsdag 12. mai skriver vi i dag. Klokka er snart 11:07. Da er vi godt i gang. Der du i dag skal få høre om en ny svindelmetode som har gjort sitt inntog i Nord-Norge de siste par ukene. Flere har allerede blitt svindlet, og enda flere har blitt forsøkt lurt. Så skal vi innom at i år så deler Evanna-fondet ut 3 utdanningsstipend og gir støtte til 7 allmennyttige prosjekt, og flere av de er i Bø. Vi skal tilbake til Lunahallen i Bø, der det var gjenbruk, salg og gode kupp på søndag. Vi skal igjen ta dere med på gjenbruksdag i Lunahallen. Og så er Eurovision-sirkuset over oss. Det er klart for første semifinale nummer 1 i kveld. Vi skal se litt på de bidragene som skal ut i ilden. Semifinale 1 altså i Eurovision Song Contest, og der skal både Sverige og Finland ut i ilden i kveld. Hvordan går det med de? Finland er jo en favoritt der ute. Det er hele 15 låter som vi skal se på TV i kveld, i tillegg til et par bidrag fra de store. Det er vel Tyskland og Italia som også vi får se i kveld. Vi skal gi dere noen smakebiter, det vil si vi skal egentlig gjennom alle 15 låtene pluss Tyskland og Italia. Vi har satt sammen en liten sånn mix av alle de her låtene. Og så skal vi synes litt rundt Eurovision Song Contest. Vi kommer tilbake til alt det der. Nå skal vi over til politiet i Nordland. Ja, utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 60-sonen på E10 ved Grunstad i Vestogøy. Kontrollen resulterte i 25 forenklet forelegg, og høyeste målte hastighet var 83 km i timen. Nødetatene rykket mandag kveld ut til et leilighetskompleks i Kirkegata i Narvik etter melding om røykutvikling. Det ble ikke meldt om personskader, og nødetatene fikk raskt kontroll på stedet. Ifølge politiet var årsaken tørrkoking.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel.

0: snø over 400-600 meter. For øvrig stort sett opphold og etter hvert lettere skydekke. Troms får i dag skiftende bris, fra i ettermiddag vest eller sørvest frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir perioder med regn, snø over 600-800 meter. Så ja, denne vinteren den klorer seg fast fremdeles, litt opp i høyden. Så har vi onsdagsværet. Ja, i morgen så får Nordland skiftende bris, på Helgelandskysten økende til nordøstlig frisk bris. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen. For øvrig mye fint vær. Om kvelden tilskyende fra sør. Troms får i morgen vestlig bris, skyet og spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag skiftende, senere nordøstlig bris. Det blir oppklaring først i sør. Etter hvert så blir det mye fint vær. Temperaturen i dag klokka 11 har vi hentet inn de. Og da hadde Andenes 7 grader. Bø i Vesterålen 8, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 8 grader, Rotvær i Lødingen 5, Svolvær Lufthavn Helle 6, Leknes Lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 4 grader. Ja, da er det vel Myre i Øksnes som har den beste temperaturen i dag med 9 grader. Ikke det helt store vår- og sommertemperaturen? Ja, ja. 12. mai. Da kan man vel kanskje regne med at man kan ha temperaturer på både 4 og 8, 9, 10 grader. Var vel innom to siffra i går. Men sånn er det. Temperaturene, de lyger ikke. Vi får håpe at det blir litt varmere fram mot 17. mai. Det hadde jo vært kjekt.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ingen av oss vet Roar Dons og Anneli Drecker var det her i formiddagen på Radio Bø. Skal minne om at vi har jo fått ut våres dagens bokstavsuppekonkurranse. Den er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det er 11 bokstaver i dag, og et lite hint på veien som vanlig fra oss. I dag så er det startet når Tela er ute av bakken. Ja, det er vel greit å sette i gang med det her, men man må vente til Tela er ute av bakken. Altså, startet når Tela er ute av bakken, 11 bokstaver, hulter til bulter. Stokk om de her og kom fram til et løsningsord som du ringer inn på 7611 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050. Skriv du bare inn løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor, så er du med i konkurransen i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut i trafikken. Vi skal til Lofoten. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag 13. mai. Arbeidet det startet klokka 12:30, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 i natt og fram til 17:30 i morgen tidlig. Utenom stengningsperioden vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 i morgen tidlig. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid. Og det gjaldt altså E10 ved Kiland i Flakstad. Så tar vi med at på fylkesvei 7588 mellom Gångsskaret og Spånga på Værøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom klokka 11 og 11:45 og mellom klokka 14:45 til 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ta en telefon til oss, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hører på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal jo komme tilbake til Eurovision Song Contest semifinale 1, som går av stabelen i kveld. Og da er det 15 land som skal ut i ilden, og 10 av de går videre. I tillegg så blir vi å få høre bidraget fra Tyskland og fra Italia. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest til EBU, de er jo automatisk med. Så det er noen land som har trekt seg, det er protester. Ja, det er litt liv og røre rundt Eurovision, sånn som det bruker å være. Politisk eller ikke, ja, den debatten trenger vi jo ikke å ta akkurat nå. Men her i Radio Bø så skal dere fra oss etter hvert få høre de her 15 bidragene som skal i semifinale 1 i kveld. Og så har vi tenkt å velge oss ut en Grand Prix-låt eller Eurovision-låt som vi liker. Da vi hadde et morgenmøte her i dag, så fant jo Emily ut at hva med Kano? Ja, hvorfor ikke? Spirit in the Sky.

0: Spirit in the Sky fra Kano. Da må vi tilbake til Eurovision Song Contest i 2019. Det er jo Emily her hos oss som valgte seg ut den Eurovision-låta i dag. Og den ble jo en veldig populær låt blant TV-seriene. Hadde de fått lov å bestemme, så hadde antageligvis Norge vunnet det året. Men så er det jo en del sånn jurystemmer også som er inne i bildet. Uansett så kom Norge da på en sjetteplass i 2019 med Spirit in the Sky fra Kano. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal det handle om svindel. Ja, for det er en ny svindelbølge i Nord-Norge, og det skal vi få høre litt mer om nå. Vi har fått med oss han Gjermund Koi, som er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge. God formiddag til deg, Gjermund.
1: Ja, hei, god formiddag.
0: Du, dette med svindel, det blir vi jo stadig påmint om, og det er stadig nye svindelmetoder. Hva er det som er på gang denne gang?
1: Ja, den aktuelle svindelbølgen vi ser nå er jo basert all hovedsak at kundene våre mottar SMS som utgir seg for å være fra Nets. Nets er jo et selskap som leverer sikkerhetstjenester for ganske mange banker på kort. Og i denne sms'en så står det jo da at det oppdaget uvanlig aktivitet på kortet, og at man må ringe inn til et telefonnummer med et referansenummer for å få hjelp til å undersøke det her da. Og da når man ringer inn til det nummeret, så vil man jo møte på en såkalt rådgiver som kan fremstå veldig hyggelig og behjelpelig, men det viser seg at det er jo en svindler da, som prøver å fiske ut opplysninger fra deg, eller prøve å få til å gjennomføre handlinger da, så de kan belaste kontoen din og få tilgang til dine midler.
0: Ja, veldig utspekulert, og det er numret når man ringer, og det skal være en som skal hjelpe deg, den her kundebehandleren. Altså, er det en ekte, har dere funnet om det er en ekte person, eller er det noe KI-genererte greier?
1: Det er nok i de aller fleste tilfeller ekte personer, og det er personer som har gjort seg godt kjent med hvordan banker opererer og hvordan banker snakker med kundene sine. Og som nevnt, så fremstår de jo veldig profesjonelle og behjelpelige.
0: Ja. Er dette noe som Nets har kommet til å gjort? Gjør Nets, tar de sånne til, sender de ut sånne meldinger?
1: Ja, det stemmer nok, og det er det som gjør det her enda vanskeligere. Når faktisk Nets oppdager mistenkelig aktivitet, så vil de sende sms og be deg ringe et nummer. Men forskjellen på svindlerne og Nets er jo det at Nets aldri vil be deg om sensitive opplysninger, slik som svindlerne gjør da.
0: Nei. Ok, du, dette, altså, jeg skjønner, har du forståelse for at mange går på det her?
1: Ja, det har jeg absolutt stor forståelse for, spesielt med tanke på hvor kompleks og proff de har svindlerne blitt. De benytter seg jo av nye teknologiske løsninger, for eksempel AI-verktøy da, til å få språket og utseende til å fremstå mye mer proff. Og som jeg nevner, så er de godt kjent med hvordan banker opererer og snakker med kundene sine da.
0: Mm. De bygger altså troverdighet med konto og kortnummer. Hvordan skal vi unngå å bli lurt? Har du noen gode tips, råd å komme med, Gjermund?
1: Ja, det aller første, en god tommelfingerregel er å ha egentlig at banken eller Nets eller noen andre seriøse aktører aldri vil be deg dele koder, passord, kortinfo, og vi vil heller aldri be deg bekrefte noe i BankID-appen eller utføre handlinger i mobilbanken da.
0: Nei. Og så kan man jo ta en titt på sin konto og se om dette stemmer, den meldingen man får.
1: Ja, det vil man også kunne gjøre. Når Nets oppdager mistenkelig aktivitet og sender SMS, så vil man også kunne se i mobilbanken at det står at kortet sperrer av Nets. Da. Og hvis man er i tvil, så er det aller lureste å søke opp banken sitt nummer selv på nett, på den offisielle nettsiden og ringe inn selv. Da. Det er det aller sikreste man kan gjøre.
0: Ja. Ja, er det altså mange som er blitt svindlet allerede på grunn av denne metoden?
1: Ja, det er svært mange forsøk, og det er flere som har blitt utsatt for det dessverre. Vi ser jo enkelte navn går igjen. De forsøker seg jo gjerne på litt eldre kunder, og da har vi sett navn som for eksempel Kjellaug, Åse og Gerd går igjen i flere av de tilfellene.
0: Hvis man blir svindlet, har man tapt de her pengene, eller er det håp?
1: Man vil jo ha muligheten til å melde inn en reklamasjon på de eventuelle trekkene. Så vil man jo få en vurdering om banken har muligheten til å dekke det tapet. Og i enkelte tilfeller så vil det også faktisk la seg gjøre at vi klarer å stoppe tapet, at vi kontakter eventuelle banker eller brukersteder som pengene er belastet til og klarer å hente tilbake da.
0: Hva du tenker om at de her svindlerne, altså de spiller jo på usikkerhet og frykt, det er jo det det går på.
1: Ja, de spiller bevisst på frykt og stress. Jeg skjønner jo godt at hvis man får en melding om at det er uvanlig aktivitet på kontoen din, eller at kort eller konto er sperret, at man blir litt stresset og redd. Og så er jo målet deres å få deg til å handle raskt uten å tenke deg om da. Og i tillegg når man ringer inn til den kundebehandleren, så vil man jo gjerne bevise overfor den man ringer til at det er du som faktisk er du da. Så man får liksom et behov for å bevise det overfor dem da.
0: Du, det er mye svindel ute og går. Klarer dere å finne ut noe via politi hvem de her personene er? Blir noen tatt i det hele tatt?
1: Vi ser jo enkelte saker i nyheter og media rundt at det gjøres pågripelser i forbindelse med svindel og bedrageri. Og vi oppfordrer jo alle kundene våre som utsettes for det her og politianmelder da. Og vi er jo stadig selv i dialog med politiet og hjelper dem i etterforskningene sine.
0: Gjermund, dette er viktig å få ut. Ta en gjenta det du sa om hva vi bør være obs på hvis dette skjer.
1: Det aller viktigste er jo å ha en tommelfinger, jeg nevner med at man aldri skal dele koder, passord, kortinfo, og heller aldri bekrefte noe i BankID-app eller mobilbanken. Også et viktig budskap er å stoppe opp, og tenke seg om og sjekke. Så ved tvil så er det aller lureste du gjør er å selv søke opp nummeret til banken og ringe inn for å undersøke. I banken så sitter det flinke folk som har spesialistkompetanse på det området som kan hjelpe deg å avklare om noe er svindel eller ikke. Så.
0: Ja.
1: Og så oppfordrer jeg også til å spre budskapet videre, snakke med kjente og kjære om det, da det er veldig viktig å spre informasjon. Det er det aller beste forsvaret vi har for å forebygge slik svindel.
0: Takk skal du ha for gode tips og råd der. Det var Gjermund Koi, han er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge.

0: Livet som en berg-og-dalbane. Life is a rollercoaster. Han har noen gode poeng der I låta si Ronan Keating. Du hører på formiddagen I Radio Bø. Snart 6,5 minutt over 11:30. Det er på tide å åpne mikrofon 2 her I studio. Og så går vi inn til studio 2. Sånn blir det vel.
1: Hei, Ted.
0: God dag, Emily.
1: Hei.
0: Du på plass.
1: Jeg på plass.
0: I går så hadde vi fokus. Vi hadde fokus på fotterapeutens dag.
1: Ja, det jo en viktig dag det også.
0: Helt klart.
1: Men det en viktig dag I dag også.
0: Jeg litt spent på hva du har funnet ut å fortelle om på den 12. mai.
1: Ja, for I dag så det sykepleierdagen, Ted. Så jeg tenkte å fortelle litt om det.
0: Så det, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Her havner den på rad og rekke.
0: Ja, fortell.
1: Ja. International Nurses Day, på norsk ofte kalt sykepleierdagen eller den internasjonale sykepleierdagen, markeres hvert år den 12. mai. Dagen hedrer sykepleiere og arbeidet de gjør I helsevesenet verden over. Datoen valgt fordi det fødselsdagen til Florence Nightingale, som regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie. Florence var en britisk sykepleier, statistiker og samfunnsreformator som regnes som grunnleggerne av moderne sykepleie. Hun mest kjent for å ha forberedet hygiene og pleie på sykehus, noe som reddet mange liv. Hun ble født I Florence I Italia og fikk derfor navnet Florence. Familien hennes var rik og ønsket at hun skulle leve tradisjonelt overklasseliv, men hun ville arbeide med sykepleie, noe som på den tiden ikke hadde noe høy status. Under Krimkrigen ledet Florence en gruppe sykepleiere som tok vare på sårede soldater på et militærsykehus I Istanbul. Der oppdaget hun at dårlige hygieneforhold førte til mange dødsfall. Hun innførte bedre renhold, ventilasjon og rutiner, og dødeligheten sank kraftig. Hun ble kjent som «The Lady with the Lamp» fordi hun gikk rundt om natten med en lampe for å se til pasientene sine. Hun var også opptatt av statistikk og brukte diagrammer og tall for å vise hvordan hygiene påvirket helse. Arbeidet hennes førte til store forbedringer I sykehus- og sykepleierutdanningen over hele verden. I 1860 startet hun en sykepleieskole ved St. Thomas Hospital I London. Skolen ble et forbilde for moderne sykepleieutdanning. Arven etter Florence Nightingale lever fortsatt videre I dagens helsevesen. I Norge markeres International Nurses Day ofte med arrangementer som hedrer sykepleiere og setter fokus på helsevesenet og sykepleiefaget. Norsk sykepleieforbund, mange sykehus, kommuner og utdanningssteder arrangerer blant annet faglige foredrag, seminarer, markeringer på arbeidsplasser med taler og takkehilsener, innlegg I medier og sosiale medier om sykepleiernes arbeid. Dagen brukes også til å sette søkelys på viktige temaer som arbeidsforhold, bemanning, pasientsikkerhet og betydningen av sykepleiere I samfunnet. Uttrykket «det viktigste I sykepleie kan ikke telles» handler om mye av det som betyr mest I sykepleie. Det kan ikke måles I tall eller statistikk. Omsorg, trygghet, nærvær, støtte og det å se mennesker bak sykdommen viktige deler av sykepleien, selv om det ikke alltid kan registreres eller telles. Takk for innsatsen dere gjør, for ansvaret dere tar og for omsorgen dere gir til mennesker I alle alder og livssituasjoner. Samfunnet vårt hadde ikke fungert uten dere. Gratulerer med sykepleierdagen.
0: Og godeste Florence Nightingale, hva skal vi si om en sånn dame?
1: Altså, hun jo en pioner innenfor sykepleie. Jeg tror alle har hørt om hun. Det vil jeg tro.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Fantastisk, grunnleggende av moderne sykepleie. Det altså International Nurses Day, eller sykepleierdagen, om du vil.
1: Det det. Den 12. mai.
0: Mm. Takk skal du ha, Emily. Hun straks tilbake. Da skal vi vel begynne å lure oss inn på en konkurranse. Skal bli bokstavsuppe på lufta også I dag, etter Måts.

0: Det var Mauds, han Morten Abel i spissen, der låta Tore Tang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det på tide å begynne å tenke litt bokstavsuppe. I går så var løsningsordet gnagsårplaster. I dag så er det du som styrer skuta ja. På bokstavsuppefronten, Emily.
2: Ja, jeg har fått litt hjelp i dag da. Ja, det har jeg jo.
0: Mm-hmm. Er det...
2: Det er hun som sitter ute og svarer på telefoner nå.
0: Frøydis er med på det her.
2: Ja da, Frøydis er med.
0: Ja, hva har dere kokt ihop?
2: Vi har kokt ihop sammen et ord på 11 bokstaver, og da begynner jeg med det og tar det fonetisk, hvis det greit for deg, Ted.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi med T for tango, G for golf, A for alfa, L for lima, S for sierra, N for november, E for ekko, F for foxtrot, I for india, R for Romeo og A for alfa.
0: Ja, og da kan jo jeg enten ta gutte-jentenavn eller Anna Kvær, jeg vet ikke, du kan jo bestemme hvordan du vil ha det.
2: Ta det rent jentenavn, du.
0: Vi finner noen jentenavn, og da starter vi med T, Tora, G, Gøril, A, Anne, L, Lise, S, Silje, N, Nina, E, Elin, F, Fredrikke, I, Ine, R, Randi og av
2: Alva.
0: Mm. Ja, Alva.
2: Alva, ja.
0: Alva er fint.
2: Nydelig. Og når de har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et brukbart ord, så kan de jo ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. De kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes vel allerede i morgen, hvis jeg ikke tar feil. Det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Masse lykke til. Og så skal dere få et hint på veien, og hintet er starter når tela er ute av bakken. Starter når tela er ute av bakken.
0: Ja.
2: Eller hvis du skal ha det på østlandsk, starter når tæla er ute av bakken.
0: så bra. Ja, man kan kanskje ikke starte denne type arbeid før tela er ute.
2: Nei, det skal godt gjøres, tenker jeg.
0: Ja. Det er ikke noe arbeid som jeg og du bruker å holde på med.
2: Nei, det er det ikke. Ikke med mindre du har fått et yrke jeg ikke vet om.
0: Nei, jeg har ikke prøvd meg på dette her. Så jeg holder meg unna det. Står bak mikrofon.
2: Ja.
0: Det funker bra det, tror jeg.
2: Ja. Vi holder oss til det vi kan.
0: Ja, det var det. Ja. Starter når tele er ute av bakken 11 bokstaver. Tja, nei, men da får du bare lytterne hiser rundt. Ja. Konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Du kan bli med frem til 12:15.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, på formiddagen I Radio Bø, der det nå skal handle om Evanna Fondet.
1: I fjor opprettet Eva og Anna Kristoffersen sitt eget fond for å gi noe tilbake til lokalsamfunnene I Bø og Vesterålen. Nå årets tildelinger klare, og over 1 million kroner går fra alt til nytt sportsgulv, klatrevegg til grillhytte og en inndørs ballbinge. Anna Kristoffersen med oss, og det samme Jan Andersen I Bøhallens venner. God formiddag til dere begge.
2: Jo, takk for det.
3: God formiddag.
1: Anna, hvordan føles det å dele ut over 1 million kroner til lokale prosjekter og mennesker I regionen?
3: Ja, hva skal jeg si? Vi I styret I Evanna Invest synes jo det veldig hyggelig å kunne bidra til lokalsamfunnet på denne måten. Og Evanna jo et selskap som jeg og Eva etablerte I 2023, som driver utelukkende med investeringer I verdipapirer og aksjer, og så etter at vi hadde etablert selskapet, så tenkte vi at det kunne være fint å gi litt av overskuddet fra dette selskapet til det lokalsamfunnet som vi kommer ifra.
1: Mm. Og så hvor viktig det for dere å gi tilbake til lokalsamfunnet I Vesterålen?
3: Jeg tenker jo det at vi bidrar egentlig bare med å tilrettelegge for at de som gjennomfører prosjektene skal ha gode muligheter til å jobbe mot et felles mål som vi har tenkt det her med. Vi har jo tatt utgangspunkt I FNs bærekraftsmål, og det ene av de jo bærekraftige byer og lokalsamfunn hvor vi har da egentlig laget våres egen vri, hvor at vi tenker at et levedyktig lokalsamfunn viktig for at folk skal trives og har lyst til å bo I Bø, og vi kommer jo fra Bø, så vi tenker at det her med å støtte distriktene og utviklingen der viktig, både for oss, og, men også for de som gjennomfører de prosjektene som får støtte.
1: Mm. Og Bø fikk jo størstedelen av midlene I år. Var det tilfeldig, eller gjenspeiler det søknadene som kom inn?
3: Det ikke tilfeldig på noen slags helst måte, egentlig, for at det både gjenspeiler de søknadene som vi fikk. Vi fikk vel 3 søknader som ikke var tilknyttet eller tenkt gjennomført I Bø, av totalt 18. Og så har jo fondet et klart kriterium om å prioritere prosjekter som skal gjennomføres I Bø. Og det skyldes jo at vi tenker at vi med våre virksomheter har så sterk tilknytning til Bø at det naturlig for oss å prioritere gode prosjekter I Bø først, og så skal vi selvfølgelig også bidra og støtte prosjekter I Vesterålen som region hvis vi får gode prosjekter utenifra også, men vi har det som et bestemt kriterium at det gode prosjekter I Bø, så støtter vi de først.
1: Og blant dem som får støtte fra Evanna-fondet I år Bøhallens venner, som får tildelt 150 000 kroner til etablering av klatrevegg. Jan Andersen, først og fremst, gratulerer. Hva betyr denne støtten for prosjektet deres?
4: Ja, tusen takk for det. Det at Bøhallens venner får 150, men så får jo Bøhallen, hvor jeg styreleder, får jo 200 000. Sånn at jeg jo ganske måløs overveldet når jeg så det her I går. Det betyr egentlig alt for oss som driver med dugnadsarbeid, at vi får støtte, og det jo en stor anerkjennelse av den jobben vi gjør, tenker jeg, og gir oss den boosten som vi trenger for å holde på med denne måten. For oss så betyr jo det at vi nå har fått en god startkapital for å sette I gang de her 2 store prosjektene som skal skje I Bøhallen. Mm. Så vi evig takknemlig for denne tildelingen.
1: Og som sagt så mottar jo også Bøhallen 200 000 kroner til et nytt sportsgulv. Hvor etterlengtet et nytt gulv?
4: Jo, det kan jeg fortelle at vi har jo hatt et profesjonelt firma som har vært på å teste gulvet og gjort analyser av det, og deres klare anbefaling var at det skulle bør skiftes både for mindre skader og for en bedre bruk. Og for hvordan da så den planen at vi også skal få utvidet muligheten til å kjøre turneringer med tre baner i volleyball, som nå det store akkurat nå for tiden, sånn at det vil gi oss muligheten til å både få større inntekter og større aktivitet. Så det er utrolig viktig at vi har fått de kronene, og ikke minst også den her med den katteveggen som vil gi en mulighet for folk som ikke akkurat driver med ballidrett eller den type ting til å gjøre noe helt spesielt av det, og de kan holde på med fra du er liten og til du er så gammel så du at du orker å holde på, rett og slett. Så det blir et fantastisk tilbud når vi får det opp og går.
1: Gir dette her et sånt lite løft til dugnadsarbeidet, at du nå får støtte og anerkjennelse?
4: Ja, det gjør det helt klart. Vi holder jo på, og vi kjemper jo mot høye strømregninger, og vi kjemper jo mot renter og avdrag og den type ting. Så det er klart at vi får det her og ser at vi har en reell mulighet til å sette i gang prosjekt som utvikler tilbudet til beboerne, og som også gir, føler vi at gir en bolyst i kommunene. Jeg tør nesten ikke å tenke på hvor rolig det har vært i Bø hvis vi ikke har hatt et hus som Bø har, med alle de aktivitetene som får der.
1: Og så over til deg, Anna, et siste spørsmål. Dere har jo også et utdanningsstipend som dere også gir ut nå. Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, når vi opprettet Evanna-fondet, så tenkte vi jo at vi... Det var liksom to ting som var viktige for oss. Og det ene var jo det at vi ønsket å støtte de her allmennyttige prosjektene som gjennomføres av masse flotte folk i Bø og i Vesterålen for øvrig. Men så tenkte vi også at det her med å ha kompetanse, og folk med kompetanse som kan søke på de jobbene som utlyses i Vesterålen er veldig viktig. Vi vet jo at vi kommer fra en region med stor fraflytting, og mange flytter jo fordi at de skal ta utdanning, og vi vet at vi har både en offentlig sektor og et næringsliv som trenger folk med kompetanse, og da tenkte vi at hvis vi kan bidra til at noen tenker at ok, hvis jeg er heldig og får et utdanningsstipend, så kan jeg faktisk ta en utdanning som gjør at jeg kan søke på en jobb som er i Vesterålen eller i Bø, så kan jeg gjøre det. Så det er liksom en annen måte på å støtte lokalsamfunnet på, håper vi at det kan være et bidrag. Så i år så er det jo en sykepleierstudent og en vernepleierstudent som får utdanningsstipend. Og så vil jeg jo si det at, men vi har jo også tenkt at du trenger ikke nødvendigvis å gå 3 år på universitet eller høyskole for å kunne søke om utdanningsstipend, så vi har også innvilget et kompetansehevingsstipend til Strømøy idrettslag som har behov for flere frivillige og som kan kjøre snøskuter for å gjøre dugnadsarbeid i klubben. Og vi tenker at den type kompetansehevinger som gir en formell kompetanse i form av en sertifisering er også relevant i forhold til å søke om utdanningsstipend hos oss. Så jeg håper at mange begynner å tenke på liksom, ok, er det noen andre muligheter for å heve min kompetanse som gjør meg kvalifisert til en ny type jobb som jeg har lyst på eller sånn? Og så vurderer jeg å sende inn en søknad til neste år. Vi har jo endret litt på hvordan vi forvaltet det her fondet. Så i fjor hadde vi 2 søknadsfrister, i år har vi bare 1, og det kommer vi til å fortsette med, for at det er lettere for oss. Vi får så mange gode søknader at det er liksom lettere å prioritere når vi kan se alle samlet, kontra at vi på en måte har 2 tildelingsrunder, hvor at vi ikke vet hvordan søknader vi får på høsten når vi deler ut penger på våren. For det så vi litt i fjor, at vi måtte jo holde igjen penger sånn at de som hadde planlagt at de skulle søke til høsten, at, de hadde, at det var faktisk midler I fondet til å kunne gi noen tildelinger, men erfaringen fra I år ser vis at det lettere når vi får alt samlet og kan prioritere gode prosjekter, sånn som det I Bøhallen med nytt sportsdekke, som veldig mange vil ha glede av I Bø. For Bøhallen blir jo mye brukt.
1: Absolutt, det tror jeg Jan Andersen kan skrive under på, eller hva Jan?
4: Jo, det helt klart. Jeg kan jo bare ta for I helg når vi hadde arrangert Åge Aleksandersen konsert, og så var det åpen svømmehall, og så var det kino, og så var det konfirmasjon på samme dag, så det ikke tvil om at, at aktiviteten stor.
1: Tusen takk for at du var med oss, Anna Kristoffersen fra Evanna-fondet og Jan Andersen, styreleder I Bøhallen.
0: Ja, det var Emily Horn som snakket med de to. Du hører på Radio Bøs førmiddagssending. Akkurat nå så skal du få de siste nyheten her hos oss.
2: Nordmenn bruker I snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen I Norsk Mediebarometer for I fjor. Blant 16-24-åringer bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere I asylmottak I år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting I kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene I Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte I USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag I lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte I dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget I partiet. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
5: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
6: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Der du brente vår bro, det var han Ruben sammen med Miriam Bryant. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, del 2 får vi si. 6-7, ja, straks 7 minutter over 12. Emily, Ted og Frøydis i redaksjonen i dag. I denne timen så skal det bli en del om Eurovision Song Contest semifinale 1, og så skal vi ta deg med på gjenbruksdag i Lunahallen, som gikk av stabelen på søndag. Vi var litt innom det i gårdagens sending, men i dag så skal du få høre fra to unge selgere i Lunahallen, og ja, kanskje vi finner noen også som fant litt ting og tang på gjenbruksdagen. Kjenn tilbake til det etter hvert. Vi må jo snakke om været også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi kan jo i hvert fall gi dere værprognosene for denne 12. mai i 2026. Det er en tirsdag der det blir i formiddag sør til sørvest frisk bris på kysten, i sør ellers skiftende bris. I Salten, Lofoten og Vesterålen så blir det regn som beveger seg nordover utover dagen. Det blir nedbør i form av snø, over 400-600 meter i dag. For øvrig stort sett opphold, og etter hvert så blir det lettere skydekke. I Troms skiftende bris fra ettermiddag, vest eller sørvest frisk bris utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya. Det blir perioder med regn, og så kommer nedbøren som snø også i Troms, over 600-800 meter. Vi har noen temperaturer hentet inn klokka 11 i dag. Vi starter på Andenes med 7 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 8, Rotvær, Lødingen 5 grader, så går vi til Svolvær Lufthavn Helle med 6, Leknes Lufthavn 8. Vi har Hamarøy Innhavet med 4 grader, det var ikke det store der, og så er det Myre i Øksnes kommune, som var oppe i hele 9 grader. Ja, for å si det på den måten. Det er små temperaturer der ute, men Øksnes altså opp i 9 grader i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen.

0: Det var en populær Tobias Sten nede i formiddagen på Radio Bø. Du fikk hånd i hånd med han.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten.

0: Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Ja, i værprognosene så var det jo nevnt at i høyden så kommer nedbøren som snø i dag. Vi har fått et bilde her fra et nettkamera på Kråkmofjellet. En lytter som har sendt oss dette bildet fra nettkamera på langs E6 i Sørfold og Hamarøy kommune, Kråkmofjellet. Der er det faktisk ganske vinterlige forhold. Det ser ut som det, det er en del snøbyger i luften og vinterslapsføre på E6 over Kråkmofjellet. Så da vet du det hvis du har tenkt det der. Over. Der tror jeg det kan være lurt å ha vinterdekk akkurat nå på formiddagen. Da skal vi litt videre til andre veistrekninger. Det gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag den 13. mai. Arbeidet startet klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 og 17:30 i dag, altså natt til onsdag. Mellom 00:45 og 05:30 så er E10 ved Kiland i Flakstad helt stengt. Utenom stengningsperioden så vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 onsdag morgen. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid, det sier Veitrafikksentralen. Fylkesvei 7588 mellom Gongsskare og Spånga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp mellom klokka 11 og 11:45 og fra 14:45 til 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongsskare og Spånga. Og da er vi i Værøy. På Værøy i Værøy kommune. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så tips oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss 41 45 40 50 41 45 40 50.
0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, men det var mye dunk-dunk musikk, men så roet det seg plutselig.
1: Ja, det var så deilig på slutten, det bare roet seg sånn sakte og stille ned.
0: Ja! For det er fullt trøkk både fra Moldova og Sverige og Kroatia og Hellas. Men ja. Så kom Portugal her med låta Rosa.
1: Ja.
0: Fra noen som kaller seg for Bandidos do Cante. Ja.
1: Bandidos do Cante.
0: Og det er altså fem mannfolk
1: ja.
0: Som møttes over en middag, og så begynte de å synge i lag, og så sendte de inn et bidrag til Eurovision, og så tror du ikke de skal representere Portugal i kveld.
1: Det er litt kult da.
0: Det er tøft.
1: Det er tøft.
0: Så får vi håpe at de synger like bra så på, på innspillingen her. Jeg har hørt en liten prøve, og da var det litt mer surt, spør du meg.
1: Ja. Vi får se. Det er jo i kveld det skal avgjøres, så det er jo i kveld de må... De kan ikke synge surt i kveld.
0: Det kan ikke. Nei. Det er vel 10 bidrag som går videre av de 15.
1: Ja, ja, det er det.
0: Dere har nå hørt de første fem. Fann du en favoritt nå?
1: Altså, jeg er veldig glad i den Kroatia sin.
0: Ja.
1: Ja, den liker jeg.
0: Ok, Kroatia.
1: Ja.
0: Lelek.
1: Lelek, ja.
0: Med Andromeda. Andromeda, tror jeg skal være.
1: Og hvem er din av de der fem?
0: Altså, jeg har likt Sverige, men de er gått litt ned hos meg nå.
1: Jeg er litt lei den.
0: Ja, Felicia,
1: ja.
0: Med System. System, det er jo tekno, så det holder. Og laser og fullt pakke. Men så liker jeg Portugal.
1: Ja.
0: det ble så god stemning med Portugal. Begynner man å bli litt godt voksen når man liker sånn musikk.
1: Ja, kanskje det. Det er godt du sa det.
0: Du har jo valgt en Grand Prix-låt som vi har spillet tidligere i dag. Det var jo Keino med Spirit in the Sky, ja. Som kunne ha vunnet hele selskapet hvis seerne har fått bestemme.
1: Derfor så er jeg litt sånn imot de juryfolka. Altså, for hvem er de juryfolka?
0: Mhm.
1: Hva gjør dem så gode på musikk?
0: Og nå skal du vel tilbake med noen jurya i semifinalen. Det er noen endringer der, har jeg forstått.
1: Nei, jeg liker ikke det.
0: Nei, du liker ikke det.
1: Nei.
0: Det er folket som skal bestemme.
1: Nettopp.
0: Ja. Men nå skal jeg få lov å velge meg en Grand Prix-låt, eller Eurovision-låt. Og vi skal tilbake i tid. Vi skal helt tilbake til på 80-tallet. Du husker Bucks Fizz og Making Your Mind Up?
1: Ja, det
0: den
1: husker jeg.
0: Den var vi borte her i forrige uka, var ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Og de vann jo i 1981. Og da ble jo finalen i, skal vi se, de vann altså i 1981, ja. Og så var det den i 1982, fordi at... siden Bucks Fizz vann for Storbritannia, så ble jo da finalen i Harrogate i Storbritannia.
1: Mm.
0: Og da var det Tyskland som gikk av med seieren. Vest-Tyskland var det vel.
1: Vest-Tyskland
0: var
1: det, ja.
0: Hun sang før da. Da var det Øst- og Vest-Tyskland. Hun heter Nicole,
1: ja.
0: Ja, sier det deg noe?
1: Nei, ingenting.
0: Er du for ung?
1: Det her er jeg for ung.
0: Ja, men jeg tror at når du hører data, så er det noe kjent.
1: Får vi velge i morgen også?
0: Ja.
1: Ja, så bra. Jeg har allerede plukket meg ut den.
0: Men er du klar for Vest-Tyskland? 1982.
1: Jeg er klar. Fyr løs.
0: Ja. Det var Nicole som sang Ein bisschen Frieden.
1: Ah, ja, selvfølgelig. Den har jeg hørt og sett. Ja.

0: Ja, det var Nicole som sang «En bisschen Frieden» for vesttysk land i Eurovision Song Contest i 1981, og da måtte vi jo reise til Tyskland året etter, og da var finalen i München. Skal vi se... Nei, «En bisschen Frieden» fra 1982 skal det være. Nicole skal få det helt rett her for Tyskland, Vesttyskland. «En bisschen Frieden» 1982 sang Nicole, og så ble det da i 1983 tur til München. Vi skal komme tilbake til mer Eurovision Song Contest etter hvert, men nå så skal vi til gjenbruksdag i Lunahallen som gikk av stabelen nå sist søndag. Vi var litt innom det arrangementet i gårdagens sending, og søndagen, ja, det var en hyggelig dag i Lunahallen med gjenbruk, salg og gode kupp, og vi skal ta det tilbake til gjenbruksdag i Lunahallen. For det var jo både voksne og unger som hadde mulighet til å selge ting og tang som de ikke har bruk for lenger.
1: Her er det en gutt som selger ja, litt av hvert her. Hva heter du?
2: Jeg heter Lukas.
1: Litt Lukas, ja. Hvor gammel er du, Lukas?
2: 9 år, snart blir 10.
1: Fortell litt om det du gjør i Lunahallen i dag.
2: Selv ting. Så sjakk og noen klosser og magneter. Og jeg gadde kran.
1: Er det litt rart å skal selge tingene sine?
2: Litt. Jeg har fått de veldig lenge siden.
1: Ja, så du trenger de ikke lenger?
2: Nei.
1: Har du fått selt noe i dag?
2: Ja.
1: Hva har du selt?
2: Det var en McQueen-racebane som kommer med fjernkontroll så vi kan raske med hverandre.
1: Hvor mye penger kan du tjene i dag, tror du?
2: Jeg håper for 300 eller 500.
1: Hva skal du kjøpe for de penger?
2: En sykkel, det jeg glemte å si.
1: Kjøpte sykkel?
2: Mm-hmm.
1: Hvem som får deg en sykkel?
2: Jeg fikk den.
1: Det er din sykkel?
2: Mm-hmm. Jeg kjøpte den hos noen andre.
1: Og så håper du å tjene 300 kroner?
2: Det er
1: 500. Ok, hva skal du bruke de på?
2: Spare opp til bursdagen min, til svømmehallen, som koster 2500. Bøhallen der borte.
1: Du skal feire bursdag i svømmehallen?
2: Ja.
1: Ok. Så da har du lyst til å feire bursdag der, og så må du tjene litt penger til det?
2: Ja.
1: Ja, det er både unge og voksne som selger ting og tang her på bruktmarkedet i Lunahallen. Her står det jente. Hva du heter?
3: Stella.
1: Stella, fortell oss litt om hva du har tatt med deg hit til Lunahallen.
3: Masse forskjellig som jeg ikke bruker lenger, og kleder og ting. Ja.
1: Hvordan er det å skal selge tingene sine?
3: Det er gøy og spennende å gjøre tingene som kan hjelpe andre for å få tingene som med litt lavere pris enn vanlig.
1: Var det greit å bare plukke ut hva du skulle selge, eller tenkte du at nei, den vil jeg ikke, og den vil jeg ikke, eller bestemte du deg bare?
3: Noe bestemte jeg bare, og noe brukte jeg ikke, så jeg bare tok det med hit sånn at andre kunne få det.
1: Så du synes ikke det er så vanskelig å selge det som du tenker at det har jeg ikke bruk for lenger, så nå kan andre bruke det?
3: Ja.
1: Ja, og hvis du tjener litt penger på det, hva det skal gå til?
3: Oslo-turen, så jeg og pappa skal det. Vi skal på fotballkamp og se Norge mot Sverige i Oslo.
1: Fantastisk. Det er i juni måned. Ja. Da trenger man litt lommepenger.
3: Ja.
1: Ja, det blir en flott opplevelse. Hvor mye tror du kan tjene?
3: Minst 2000.
1: På denne dagen?
3: Ja. Snart der.
1: Ja, men det er jo god butikk, det.
3: Ja.
1: Da må du bare fortsette å ta imot kunder her, og så må du ha det fint i Oslo når du skal dit, Stella.
3: Takk.
0: Det var hos Stella det på gjenbruksdag i Lunahallen. Vi traff også han Aslak Elvegård og spør om han hadde funnet noe spennende.
4: Jeg har ikke funnet det med, men jeg har funnet til barnebarna mine, noen bøker og sånt der. Og så har Glenn funnet seg noe... Ja, har du funnet noe? Nei, jeg fant ikke noe. Neida, men ellers så skal du prøve å kikke og se om det er noe å finne. Er det enda et eller annet å se på?
1: Er det noe spesielt du ser etter?
4: Nei, det tok bare en liten tur bare for å komme seg ut.
1: Ja.
4: Så ellers er det ingenting.
1: Hva du synes om et sånt initiativ?
4: Ja, det er jo veldig greit å få det til, og hvis noen som kan gjøre det, at de åpner til sånt. Det er veldig, veldig flott. Det er det jo. Så folk blir kvikk alt vi har hjemme. Ja.
1: Kanskje du finner...
4: Ja, vi får se om det er noe. Nå, der var damen, jeg kom hos henne. For å se om hun finner noe. Ja, hun har funnet en ring, faktisk.
1: En ring?
4: Ja.
1: Ja.
4: Med noe sånn diamanter på, sånn... Jeg er ikke ekte, sikkert, men...
1: men fin var han?
4: Ja, han var fin. Ja, da.
1: Ja, men da får dere taket en runde og se.
4: Ja, vi skal prøve å slå en gang til det, om det er noe. Ja.
1: Tusen takk skal du ha.
4: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da det ble en ring i hvert fall på gjenbruksdag i Lunahallen i Bø.

0: Tommy Fredvang og låta Valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har hatt en bokstavsuppe også i dag. Hintet var startet når tela er ute av bakken. Det var 11 bokstaver, Emily.
2: Det stemmer, og i dag så var det nummer 22 som ble trekt ut, og da skal vi en tur til Sortland, var i hvert fall der han var da, og det er til han Kent Karoliusen. God formiddag, Kent.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til med deg? Alt bra?
3: Ja, så langt så.
2: Ja, men det er godt å høre. Nå nærmer det seg jo Kristi Himmelfartsdag og langfri og sånt. Har du langhelg?
3: Ja, på et vis, men det blir jo litt jobbing hjemme.
2: Du skal jobbe hjemme, ja. Hva slags store prosjekter har du gående?
3: Ja, det er jo malt stua av gangen.
2: Ja.
3: Siden man har kjøpt seg hus, så da blir det litt
2: studering. Du har kjøpt hus, ja. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Hvor er dette huset hen, om jeg kan få spørre?
3: I Eidsfjorden.
2: I Eidsfjorden, ja. Ja, men det blir bra. Ja, da har du nok å gjøre, da.
3: Ja.
2: Ja, og så skal du jo snart feire 17. mai, vil jeg vel tro?
3: Ja, det blir vel det.
2: Ja, hva, har du noen tradisjoner på den store nasjonaldagen?
3: Nei, men nå er det jo endring på det. Når man har en liten unge på 2,5 år, og da er det jo stille opp i barnehagen, vet du det? Så.
2: Ja, det forandrer seg, så nå er det både hus og unge. Nå er du, ja. Nå er du voksen, Kent.
3: Ja, det sier så.
2: Ja, har du noen planer om å gå i barnehagetog? Var det det du sa?
3: Ja, det blir vel det, er vel det som de har lagt opp til, så.
2: Ja.
3: Så må man bare stille opp.
2: Det blir sikkert kjempekoselig. Så får du håpe at det været holder også, da.
3: Det er ikke dårlig vær, det er bare dårlig klær.
2: Det er sant, men på 17. mai så vil man jo gjerne være litt pynta, da.
3: Ja.
2: Det er ikke så lett å ta på seg en regnjakke og regnbukser på 17. mai, synes jeg.
3: Men.
2: men, Ken sa det. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær til og med på 17. mai.
0: Husk på det, Emilie, når du skal ut på 17. mai.
2: Ja, det skjer
0: kan,
2: ikke.
0: Kan Kent sa.
2: Ja, det skjer ikke i min gård. Her skal det være pynta.
0: Kent, vet ikke om du har fått med deg at vi er i litt av sånn Eurovision-boble, og det blir mer og mer før vi takker for oss. Har du noen forhold til Melodi Grand Prix i Eurovision Song Contest?
3: Nei, jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, bruker du å se på det?
3: Nei, sånn innimellom.
0: Ja.
2: Men du er ikke blodfan?
3: Nei.
2: Nei.
0: Har du gjort deg noen tanker om Norges bidrag i år?
3: Nei, jeg har ikke hørt dem heller, så...
0: Jonas lov med ja. Var ikke noe sånn, Emilie?
2: Jo, helt riktig. Ja. Ikke hørt den.
0: Men du koblet ikke?
3: Nei.
0: Nå skal vi ikke plage deg med det.
2: Nei.
0: Vi skal heller gå over til løsningsordet i dag.
2: Ja, har du kjent?
3: Ja. Asfaltering.
2: Det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for den. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, ja. Den skal du få, den skal du jo komme selv og hente, sa du.
3: Ja.
2: Så da skal den ligge klar for deg. Men da må jeg bare ønske deg en riktig god langhelg og en god 17. mai på søndag, når den tid kommer.
3: Ja, takk lige.
2: Og så får du ha en fin dag.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
3: Ja, ha det.
0: Det var en Kent Karoliusen på Sortland, det, Emily.
2: Det var det.
0: Og løsningsordet i dag, asfaltering.
2: Asfaltering, ja.
0: Ja. Du, vi skal rett over på en ny Grand Prix-låt, og nå har vi jo hørt da Ein bisschen Frieden fra Tyskland, Vest-Tyskland, og så har du valgt Keino tidligere i dag. Og Frøydis må jo også få lov å bestemme en låt.
2: Ja, hun må jo det.
0: Og hun har til og med kommet med manuskript-lapp her i studio. Det skal handle om Samid Ednan, framført av han Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta i Eurovision Song Contest i 1980. Og sangen handler om samisk identitet, stolthet og kampen mot samiske rettigheter og kultur. Titelen betyr omtrent samenes jord eller samisk land. Og teksten og joiken uttrykker kjærlighet til naturen, samisk kultur og retten til å bevare språk og tradisjoner. Sangen ble også et symbol under protestene mot utbygging i Alta på slutten av 1970 og begynnelsen av 1980. tallet. Det spesielle med sangen kombinasjonen av moderne musikk og tradisjonell samisk joik, som gjorde at mange i Europa fikk høre samisk kultur gjennom musikk for første gang. Og denne låta, vet du hvor langt den kom i Eurovision?
2: Aner ikke.
0: Den kom på 16. plass.
2: Oi, såpass, ja.
0: Så det var ikke det store da.
2: Nei, det kan man trygt si.
0: Men det ble samisk i Eurovision, og nå er jeg klar til å trykke på play-knappen. Skal vi høre?
2: Ja, vi hører.
0: Det er Sami Adnan, Sverre Kjelsberg, Mattis Hætta.

0: Ja, sånn slutta den samjednaden fra Sverre Kjelsberg og han Mattis Hætta Eurovision Song Contest tilbake til 1980. Men nå, Emily, må vi til første semifinale i årets Eurovision.
1: Ja.
0: Og det er fem nye låter vi har nå satt sammen her, så vi skal gjøre klart til dere lyttere. Vi stoppet altså i første bolken på Portugal. Mm-hmm. Det var siste vi hørte. Nå skal vi til Georgia, vi skal til Finland, vi skal til Montenegro, vi skal til Estonia, og vi skal til omstridte Israel.
1: Mm.
0: Noen favoritter sånn umiddelbart?
1: Ja, altså jeg må jo si at jeg liker Israel sin, den er veldig fin musikkmessig, litt omstritt kanskje, men hvis vi skal ta vekk alt det politiske, sangen er bra.
0: Jeg er veldig enig med deg. Ja. Israel er en fantastisk fin låt som de har i år. Og så liker jeg Finland.
1: Ja.
0: Og det er jo en favoritt i år.
1: Det er en favoritt, både det og Sverige.
0: Ja da. Men skal vi kjøre i gang?
1: Kjør i gang.
0: Først ut Georgia.

Myhre-bandet Soul Express og Ønske Drøm. Vi skal ta med en hilsning til. Gratulerer med dagen til Sandra Martinussen. Håper du får en fin dag, og Sandra, du får stor klem fra Jørgen og Emily. Og så skal vi ta med en melding fra Bø og Malnes menighet. Det inviteres til felleskirkelig gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag torsdag 14. mai klokka 17.00 på Elim Lokkøy heter. Elim Lokkøy, og der er alle sammen hjertelig velkommen. Og før vi runder av helt ifra formiddagsstudio, så skal vi ta med litt om hvordan det står til på E6. Vi har vært litt innom den E6 i Hamarøy og Sørfold i sendingen litt tidligere i dag, og der er full stans på E6 nå. I Mørsvik i Sørfold så er det full stans i trafikken etter at en trailer har fått problemer på grunn av snø og slaps i veibanen. Bilbergingen foregår ennå. Det står flere biler og vogntog på sørsida ned mot Mørsvik som trenger berging. Derfor har vi valgt å stenge området, det sier Lene Jensen i veitrafikksentralen til NRK. Veien er stengt fra Middagsfjelltunnelen til nordsida av Kråkmotunnelen. Det som er utfordringen nå er at brøytebilene ikke kommer seg forbi bilbergingen som foregår. Når bilberger begynner å bli ferdig og man får ledet ned noe trafikk, må det brøytes før vi kan åpne opp ordentlig, sier Jensen. Også Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt bekrefter de vinterlige forholdene. Hun legger til at alle som står i køen er skodd med sommerdekk, både trailere, personbiler og

av fengsel. Vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulik styrkegrad fra medisinrom på to ulike arbeidsplasser. Sykepleieren hadde tilgang til medisinrommene i kraft av sin stilling som sykepleier. I Midtre Hålogaland tingrett ga vedkommende en uforbeholden tilståelse. Og det er sånn at fentanylplaster, det brukes til smertelindring. Faren for overdose ved bruk av disse plastrene er stor, og stoffet er rundt 100 ganger sterkere enn morfin. Det var altså en sykepleier i Vesterålen som er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel, for vedkommende skal ha underslått til sammen 88 fentanylplaster med ulike styrkegrad. Det melder NRK i dag. Og da på overtid så runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen sier tusen takk for oss på gjenhør.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: You're my heart, you're my soul fra Modern Talking. Og med de tonene så sier Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Tirsdag 12. mai skriver vi i dag. Klokka er snart 11:07. Da er vi godt i gang. Der du i dag skal få høre om en ny svindelmetode som har gjort sitt inntog i Nord-Norge de siste par ukene. Flere har allerede blitt svindlet, og enda flere har blitt forsøkt lurt. Så skal vi innom at i år så deler Evanna-fondet ut 3 utdanningsstipend og gir støtte til 7 allmennyttige prosjekt, og flere av de er i Bø. Vi skal tilbake til Lunahallen i Bø, der det var gjenbruk, salg og gode kupp på søndag. Vi skal igjen ta dere med på gjenbruksdag i Lunahallen. Og så er Eurovision-sirkuset over oss. Det er klart for første semifinale nummer 1 i kveld. Vi skal se litt på de bidragene som skal ut i ilden. Semifinale 1 altså i Eurovision Song Contest, og der skal både Sverige og Finland ut i ilden i kveld. Hvordan går det med de? Finland er jo en favoritt der ute. Det er hele 15 låter som vi skal se på TV i kveld, i tillegg til et par bidrag fra de store. Det er vel Tyskland og Italia som også vi får se i kveld. Vi skal gi dere noen smakebiter, det vil si vi skal egentlig gjennom alle 15 låtene pluss Tyskland og Italia. Vi har satt sammen en liten sånn mix av alle de her låtene. Og så skal vi synes litt rundt Eurovision Song Contest. Vi kommer tilbake til alt det der. Nå skal vi over til politiet i Nordland. Ja, utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 60-son på E10 ved Grunstad i Vestogøy. Kontrollen resulterte i 25 forenklet forelegg, og høyeste målte hastighet var 83 km i timen. Nødetatene rykket mandag kveld ut til et leilighetskompleks i Kirkegata i Narvik etter melding om røykutvikling. Det ble ikke meldt om personskader, og nødetatene fikk raskt kontroll på stedet. Ifølge politiet var årsaken tørrkoking.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Tirsdag formiddag så blir det sør til sørvest frisk bris på kysten, i sør ellers skiftende bris i Nordland. I Salten, Ofoten og Vesterålen regn som beveger seg nordover utover dagen. Og så kommer nedbøren som snø over 400-600 meter. For øvrig stort sett opphold og etter hvert lettere skydekke. Troms får i dag skiftende bris, fra ettermiddag vest eller sørvest frisk bris, utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir perioder med regn, snø over 600-800 meter. Så ja, denne vinteren den klorer seg fast fremdeles, litt opp i høyden. Så har vi onsdagsværet. Ja, i morgen så får Nordland skiftende bris, på Helgelandskysten økende til nordøstlig frisk bris. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær, først på dagen. For øvrig mye fint vær, om kvelden tilskyende fra sør. Troms får i morgen vestlig bris, skyet og spredte regnbyger. Fra onsdag ettermiddag skiftende, senere nordøstlig bris. Det blir oppklaring først i sør, etter hvert så blir det mye fint vær. Temperaturene i dag klokka 11 har vi hentet inn de. Og da hadde Andenes 7 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 8 grader, Rotvær i Lødingen 5, Svolvær Lufthavn Helle 6, Leknes Lufthavn 8, Hamarøy Innhavet 4 grader. Ja, da er det vel Myre i Øksnes som har den beste temperaturen i dag med 9 grader. Ikke det helt store vår- og sommertemperaturene. Ja, ja. 12. mai. Da kan man vel kanskje regne med at man kan ha temperaturer på både 4 og 8, 9, 10 grader. Var vel innom 2 siffra i går. Men sånn er det. temperaturene, de lyger ikke. Vi får håpe at det blir litt varmere fram mot 17. mai. Det hadde jo vært kjekt.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ingen av oss vet Roar Donso, Anneli Drecker var det her i formiddagen på Radio Bø. Skal minne om at vi har jo fått ut vår dagens bokstavsuppekonkurranse. Den er lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det er 11 bokstaver i dag, og et lite hint på veien som vanlig fra oss. I dag så er det starta når Tela er ute av bakken. Ja, det er vel greit å sette i gang med det her, men man må vente Tela er ute av bakken. Altså, starta når Tela er ute av bakken, 11 bokstaver, hulter til bulter. Stokk om de her og kom fram til et løsningsord som du ringer inn på 76 11 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050. Skriv du bare inn løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor, så er du med i konkurransen i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut i trafikken. Vi skal til Lofoten. Det skal gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag 13. mai. Arbeidet starter klokka 12:30, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 i natt og fram til 17:30 i morgen tidlig. Utenom stengningsperioden vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventes avsluttet klokka 7 i morgen tidlig. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid. Og det gjaldt altså E10 ved Kiland i Flakstad. Så tar vi med at på fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Sponga på Værøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7:19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom klokka 11 og 11:45 og mellom klokka 14:45 til 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ta en telefon til oss, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hører på formiddagssendinga i Radio Bø. Vi skal jo komme tilbake til Eurovision Song Contest semifinale 1, som går av stabelen i kveld. Og da er det 15 land som skal ut i ilden, og 10 av de går videre. I tillegg så blir vi å få høre bidraget fra Tyskland og fra Italia. Det er jo sånn at de store, de som betaler mest til EBU, de er jo automatisk med. Så det er noen land som har trukket seg, det er protester. Ja, det er litt liv og røre rundt Eurovision, sånn som det bruker å være. Politisk eller ikke, ja, den debatten trenger vi jo ikke å ta akkurat nå. Men her i Radio Bø så skal dere fra oss etter hvert få høre de her 15 bidragene som skal i semifinale 1 i kveld. Og så har vi tenkt å velge oss ut en Grand Prix-låt eller Eurovision-låt som vi liker. Da vi hadde et morgenmøte her i dag, så fant jo Emily ut at, hva med Kano? Ja, hvorfor ikke? Spirit in the Sky.

0: Spirit in the Sky fra Kano. Da må vi tilbake til Eurovision Song Contest i 2019. Det er jo Emily her hos oss som valgte seg ut den Eurovision-låta i dag. Og den ble jo en veldig populær låt blant TV-seriene. Hadde de fått lov å bestemme, så hadde antageligvis Norge vunnet det året. Men så er det jo en del sånn jurystemmer også som er inne i bildet. Uansett så kom Norge da på en sjetteplass i 2019 med Spirit in the Sky fra Kano. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og nå skal det handle om svindel. Ja, for det er en ny svindelbølge i Nord-Norge, og det skal vi få høre litt mer om nå. Vi har fått med oss han Gjermund Koi, som er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge. God formiddag til deg, Gjermund.
1: Ja, hei, god formiddag, ja.
0: Du, dette med svindel, det blir vi jo stadig påmint om, og det er stadig nye svindelmetoder. Hva er det som er på gang denne gang?
1: Ja, den aktuelle svindelbølgen vi ser nå er jo basert all hovedsak at kundene våre mottar SMS som utgir seg for å være fra Nets. Nets er jo et selskap som leverer sikkerhetstjenester for ganske mange banker på kort. Og i denne sms'en så står det jo da at det er oppdaget uvanlig aktivitet på kortet, og at man må ringe inn til et telefonnummer med et referansenummer for å få hjelp til å undersøke det her. Og da når man ringer inn til det nummeret, så vil man jo møte på en såkalt rådgiver som kan fremstå veldig hyggelig og behjelpelig, men det viser seg at det er jo en svindler da, som prøver å fiske ut opplysninger fra deg, eller prøve å få til å gjennomføre handlinger da, så de kan belaste kontoen din og få tilgang til dine midler.
0: Ja, veldig utspekulert, og det er numret når man ringer, og det skal være en som skal hjelpe deg, den her kundebehandleren. Altså, er det en ekte, har dere funnet om det er en ekte person, eller er det noen KI-genererte greier?
1: Det er nok i de aller fleste tilfeller ekte personer, og det er personer som har gjort seg godt kjent med hvordan banker opererer og hvordan banker snakker med kundene sine. Og som nevnt, så fremstår de jo veldig profesjonelle og behjelpelige.
0: Ja. Er dette noe som Nets har kommet til å gjort? Gjør Nets, tar de sånne til, sender de ut sånne meldinger?
1: Ja, det stemmer nok, og det er det som gjør det her enda vanskeligere. Når faktisk Nets oppdager mistenkelig aktivitet, så vil de sende sms og be deg ringe et nummer. Men forskjellen på svindlerne og Nets er jo det at Nets aldri vil be deg om sensitive opplysninger, slik som svindlerne gjør da.
0: Nei. Ok, du, dette, altså, jeg skjønner, har du forståelse for at mange går på det her?
1: Ja, det har jeg absolutt stor forståelse for, spesielt med tanke på hvor kompleks og proff de har svindlerne blitt. De benytter seg jo av nye teknologiske løsninger, for eksempel AI-verktøy da, til å få språket og utseende til å fremstå mye mer proff. Og som jeg nevner, så er de godt kjent med hvordan banker opererer og snakker med kundene sine da. Mm.
0: De bygger altså troverdighet med konto og kortnummer. Hvordan skal vi unngå å bli lurt? Har du noen gode tips, råd å komme med, Gjermund?
1: Ja, aller først en god tommelfingerregel er å ha egentlig at banken eller Nets eller noen andre seriøse aktører aldri vil be deg dele koder, passord, kortinfo, og vi vil heller aldri be deg bekrefte noe i bank-ID-appen eller utføre handlinger i mobilbanken da.
0: Nei. Og så kan man jo ta en titt på sin konto og se om dette stemmer, den meldingen man får.
1: Ja, det vil man også kunne gjøre. Når Nets oppdager mistenkelig aktivitet og sender SMS, så vil man også kunne se i mobilbanken at det står at kortet er sperret av Nets. Da. Og hvis man er i tvil, så er det aller lureste å søke opp banken sitt nummer selv på nett, på den offisielle nettsiden og ringe inn selv. Da. Det er det aller sikreste man kan gjøre.
0: Ja. Ja, det er altså mange som er blitt svindlet allerede på grunn av denne metoden.
1: Ja, det er svært mange forsøk, og det er flere som har blitt utsatt for det dessverre. Vi ser jo enkelte navn går igjen. De forsøker seg jo gjerne på litt eldre kunder, og da har vi sett navn som for eksempel Kjellaug, Åse og Gerd går igjen i flere av de tilfellene.
0: Hvis man blir svindlet, har man tapt de her pengene, eller er det håp?
1: Man vil jo ha muligheten til å melde inn en reklamasjon på de eventuelle trekkene. Så vil man jo få en vurdering om banken har muligheten til å dekke det tapet. Og i enkelte tilfeller så vil det også faktisk la seg gjøre at vi klarer å stoppe tapet, at vi kontakter eventuelle banker eller bruker steder som pengene er belastet til og klarer å hente tilbake det.
0: Hva du tenker om at de her svindlerne, altså de spiller jo på usikkerhet og frykt, det er jo det det går på.
1: Ja, de spiller bevisst på frykt og stress. Jeg skjønner jo godt at hvis man får en melding om at det er uvanlig aktivitet på kontoen din, eller at kort eller konto er sperret, at man blir litt stresset og redd. Og så er jo målet deres å få deg til å handle raskt uten å tenke deg om da. Og i tillegg når man ringer inn til den kundebehandleren, så vil man jo gjerne bevise overfor den man ringer til at det er du som faktisk er du da. Så man får liksom et behov for å bevise det overfor dem da.
0: Du, det er mye svindel ute og går. Klarer dere å finne ut noe via politi hvem de her personene er? Blir noen tatt i det hele tatt?
1: Vi ser jo enkelte saker i nyheter og media rundt at det gjøres pågripelser i forbindelse med svindel og bedrageri. Og vi oppfordrer jo alle kundene våre som utsettes for det her og politianmelde da. Og vi er jo stadig selv i dialog med politiet og hjelper dem i etterforskningene sine.
0: Gjermund, dette er viktig å få ut. Gjenta det du sa om hva vi bør være obs på hvis dette skjer.
1: Det aller viktigste er jo å ha en tommelfinger, jeg nevner med at man aldri skal dele koder, passord, kortinfo og heller aldri bekrefte noe i BankID-app eller mobilbanken. Også et viktig budskap er å stoppe opp og tenke seg om og sjekke. Så ved tvil så er det aller lureste du gjør er å selv søke opp nummeret til banken og ringe inn for å undersøke. I banken så sitter det flinke folk som har spesialistkompetanse på det området som kan hjelpe deg å avklare om noe er svindel eller ikke. Så.
0: Ja.
1: Og så oppfordrer jeg også til å spre budskapet videre, snakke med kjente og kjære om det, da det er veldig viktig å spre informasjon. Det er det aller beste forsvaret vi har for å forebygge slik svindel.
0: Takk skal du ha for gode tips og råd der. Det var Gjermund Koi, han er fagansvarlig for svindel i Sparebank 1 Nord-Norge.

0: Blir det vel.
1: Hei Ted.
0: God dag Emily.
1: Hei.
0: Du er på plass.
1: Jeg er på plass.
0: I går så hadde vi fokus, nå er det her. Ja, vi hadde fokus. Vi hadde fokus på fotterapeutens dag.
1: Ja, det er jo en viktig dag det også.
0: Helt klart.
1: Men det er en viktig dag i dag også.
0: Jeg er litt spent på hva du har funnet ut og fortelle om på din 12. mai.
1: Ja, for i dag så er det sykepleierdagen, Ted. Så jeg tenkte å fortelle litt om det.
0: Så det, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Her havner den på rad og rekke.
0: Ja, fortell.
1: Ja. International Nurses Day, på norsk ofte kalt sykepleierdagen, eller den internasjonale sykepleierdagen, markeres hvert år den 12. mai. Dagen hedrer sykepleiere og arbeidet de gjør i helsevesenet verden over. Datoen er valgt fordi det er fødselsdagen til Florence Nightingale, som regnes som grunnleggeren av moderne sykepleie. Florence var en britisk sykepleier, statistiker og samfunnsreformator som regnes som grunnleggerne av moderne sykepleie. Hun er mest kjent for å ha forberedet hygiene og pleie på sykehus, noe som reddet mange liv. Hun ble født i Florence i Italia og fikk derfor navnet Florence. Familien hennes var rik og ønsket at hun skulle leve tradisjonelt overklasseliv, men hun ville arbeide med sykepleie, noe som på den tiden ikke hadde noe høy status. Under Krimkrigen ledet Florence en gruppe sykepleiere som tok vare på sårede soldater på et militærsykehus i Istanbul. Der oppdaget hun at dårlige hygieneforhold førte til mange dødsfall. Hun innførte bedre renhold, ventilasjon og rutiner, og dødeligheten sank kraftig. Hun ble kjent som The Lady with the Lamp fordi hun gikk rundt om natten med en lampe for å se til pasientene sine. Hun var også opptatt av statistikk og brukte diagrammer og tall for å vise hvordan hygiene påvirket helse. Arbeidet hennes førte til store forbedringer i sykehus- og sykepleierutdanningen over hele verden. I 1860 startet hun en sykepleieskole ved St. Thomas Hospital i London. Skolen ble et forbilde for moderne sykepleieutdanning. Arven etter Florence Nightingale lever fortsatt videre i dagens helsevesen. I Norge markeres International Nurses Day ofte med arrangementer som hedrer sykepleiere og setter fokus på helsevesenet og sykepleiefaget. Norsk Sykepleierforbund, mange sykehus, kommuner og utdanningssteder arrangerer blant annet faglige foredrag, seminarer, markeringer på arbeidsplasser med taler og takkehilsener, innlegg i medier og sosiale medier om sykepleiernes arbeid. Dagen brukes også til å sette søkelys på viktige temaer som arbeidsforhold, bemanning, pasientsikkerhet og betydningen av sykepleiere i samfunnet. Uttrykket «det viktigste i sykepleie kan ikke telles» handler om mye av det som betyr mest i sykepleie. Det kan ikke måles i tall eller statistikk. Omsorg, trygghet, nærvær, støtte og det å se mennesket bak sykdommen er viktige deler av sykepleien, selv om det ikke alltid kan registreres eller telles. Takk for innsatsen dere gjør, for ansvaret dere tar og for omsorgen dere gir til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Samfunnet vårt hadde ikke fungert uten dere. Gratulerer med sykepleierdagen.
0: Og godeste Florence Nightingale, hva skal vi si om en sånn dame?
1: Altså, hun er jo en pioner innenfor sykepleie. Jeg tror alle har hørt om hun. Det vil jeg tro.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Fantastisk, grunnleggende av moderne sykepleie. Det er altså International Nurses Day, eller sykepleierdagen om du vil.
1: Ja, det er det. Den 12. mai.
0: Mm. Takk skal du ha, Emily. Hun er straks tilbake. Da skal vi vel begynne å lure oss inn på en konkurranse. Skal vi bokstavsuppe på lufta også i dag, etter Måts.

0: Det var Mauds, han Morten Abel i spissen, der låta Tore Tang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det på tide å begynne å tenke litt bokstavsuppe. I går så var løsningsordet gnagsårplaster. I dag så er det du som styrer skuta på bokstavsuppefronten, Emily.
2: Ja, jeg har fått litt hjelp i dag da. Ja, det har jeg jo.
0: Mm-hmm.
2: Det er hun som sitter ute og svarer på telefoner nå.
0: Frøydis er med på det her.
2: Ja, da, Frøydis er med.
0: Ja, hva har dere kokt ihop?
2: Vi har kokt ihop sammen et ord på 11 bokstaver, og da begynner jeg med det og tar det fonetisk, hvis det greit for deg, Ted.
0: Vær så god.
2: Da begynner vi med T for tango, G for golf, A for alfa, L for lima, S for sierra, N for november, E for ekko, F for foxtrot, I for India, R for Romeo og A for alfa.
0: Ja, og da kan jo jeg enten ta gutte-jentenavn eller Anna Kvær, jeg vet ikke, du kan jo bestemme hvordan du vil ha det.
2: Ta det rent jentenavn, du.
0: Vi finner noen jentenavn, og da starter vi med T, Tora, G, Gøril, A, Anne, L, Lise, S, Silje, N, Nina, E, Elin, F, Fredrikke, I, Ine, R, Randi, og A,
2: Alva.
0: Alva.
2: Mm.
0: Ja. Ja, Alva.
2: Alva, ja.
0: Alva er fint.
2: Nydelig. Og når de har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et brukbart ord, så kan de jo ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. De kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes vel allerede i morgen, hvis jeg ikke tar feil. Det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Masse, masse lykke til. Og så skal dere få et hint på veien, og hintet er starter når tela er ute av bakken. Starter når tela er ute av bakken.
0: Ja.
2: Eller hvis du skal ha det på østlandsk, starter når tæla er ute av bakken.
0: Så bra, så bra. Ja, man kan kanskje ikke starte denne type arbeid før tela er ute.
2: Nei, det skal godt gjøres, tenker jeg.
0: Skal godt gjøres, ja.
2: Ja.
0: Det er ikke noe arbeid som jeg og du bruker å holde på med.
2: Nei, det er det ikke. Ikke med mindre du har fått et yrke jeg ikke vet om.
0: Nei, jeg har ikke prøvd meg på dette. Nei. Her. Så jeg holder meg unna det. Står bak mikrofon.
2: Ja.
0: Det funker bra det, tror jeg.
2: Vi holder oss til det vi kan.
0: Ja, det var det. Ja. Starter når tele er ute av bakken 11 bokstaver. Tja, nei, men da får du bare lytterne hise rundt. Ja. Konkurransen den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Du kan bli med frem til 12:15.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, på formiddagen I Radio Bø, der det nå skal handle om Evanna Fonne.
1: I fjor opprettet Eva og Anna Kristoffersen sitt eget fond for å gi noe tilbake til lokalsamfunnene I Bø og Vesterålen. Nå årets tildelinger klare, og over 1 million kroner går fra alt til nytt sportsgulv, klatrevegg til grillhytte og en inndørs ballbinge. Anna Kristoffersen med oss, og det samme Jan Andersen I Bøhallens venner. God formiddag til dere begge.
2: Jo, takk for det.
3: God formiddag.
1: Anna, hvordan føles det å dele ut over 1 million kroner til lokale prosjekter og mennesker I regionen?
3: Ja, hva skal jeg si? Vi I styret I Evanna Invest synes jo det veldig hyggelig å kunne bidra til lokalsamfunnet på denne måten. Og Evanna jo et selskap som jeg og Eva etablerte I 2023, som driver utelukkende med investeringer I verdipapirer og aksjer, og så etter at vi hadde etablert selskapet, så tenkte vi at det kunne være fint å gi litt av overskuddet fra dette selskapet til det lokalsamfunnet som vi kommer ifra.
1: Mm. Og så hvor viktig det for dere å gi tilbake til lokalsamfunnet I Vesterålen?
3: Jeg tenker jo det at vi bidrar egentlig bare med å tilrettelegge for at de som gjennomfører prosjektene skal ha gode muligheter til å jobbe mot et felles mål som vi har tenkt det her med. Vi har jo tatt utgangspunkt I FNs bærekraftsmål, og det ene av de jo bærekraftige byer og lokalsamfunn hvor vi har da egentlig laget våres egen vri, hvor at vi tenker at et levedyktig lokalsamfunn viktig for at folk skal trives og har lyst til å bo I Bø, og vi kommer jo fra Bø, så vi tenker at det her med å støtte distriktene og utviklingen der viktig, både for oss, men også for de som gjennomfører de prosjektene som får støtte.
1: Mm. Og Bø fikk jo størstedelen av midlene I år. Var det tilfeldig, eller gjenspeiler det søknadene som kom inn?
3: Det ikke tilfeldig på noen slags helst måte, egentlig, for at det både gjenspeilet de søknadene som vi fikk. Vi fikk vel 3 søknader som ikke var tilknyttet eller tenkt gjennomført I Bø av totalt 18. Og så har jo fondet et klart kriterium om å prioritere prosjekter som skal gjennomføres I Bø. Og det skyldes jo at vi tenker at vi med våre virksomheter har så sterk tilknytning til Bø at det naturlig for oss å prioritere gode prosjekter I Bø først, og så skal vi selvfølgelig også bidra og støtte prosjekter I Vesterålen som region hvis vi får gode prosjekter utenifra også. Men vi har det som et bestemt kriterium at det gode prosjekter I Bø, så støtter vi de først.
1: Og blant dem som får støtte fra Evanna-fondet I år Bøhallens venner, som får tildelt 150 000 kroner til etablering av klatrevegg. Jan Andersen, først og fremst, gratulerer. Hva betyr denne støtten for prosjektet deres?
4: Ja, tusen takk for det. Det at Bøhallens venner får 150, men så får jo Bøhallen, hvor jeg styreleder, får jo 200 000. Sånn at jeg jo ganske målet så overveldet når jeg så det her I går. Det betyr egentlig alt for oss som driver med dugnadsarbeid, at vi får støtte, og det jo en stor anerkjennelse av den jobben vi gjør. Tenk av å gi oss den boosten som vi trenger for å holde på med denne måten. For oss så betyr det at vi nå har fått en god startkapital for å sette I gang de her 2 store prosjektene som skal skje I Bøhallen. Mm. Så vi evig takknemlige for denne tildelingen.
1: Og som sagt så mottar du også Bøhallen 200 000 kroner til et nytt sportsgulv. Hvor etterlengtet et nytt gulv?
4: Jo, det kan jeg fortelle at vi har jo hatt et profesjonelt firma som har vært på å teste gulvet og gjort analyser av det, og deres klare anbefaling var at det skulle bør skiftes både for mindre skader og for en bedre bruk. Og for hvordan da så den planen at vi også skal få utvidet muligheten til å kjøre turneringer med tre baner i volleyball, som nu det store akkurat nu for tiden, sånn at det vil gi oss muligheten til å både få større inntekter og større aktivitet. Så det er utrolig viktig at vi har fått de kronene, og ikke minst også den her med den katteveggen som vil gi en mulighet for folk som ikke akkurat driver med ballidrett eller den type ting til å gjøre noe helt spesielt av det, og de kan holde på med fra du er liten og til du er så gammel så du at du orker å holde på, rett og slett. Så det blir et fantastisk tilbud når vi får det opp og går.
1: Gir dette her et sånt litt løft til dugnadsarbeidet, at du nå får støtte og anerkjennelse?
4: Ja, det gjør det helt klart. Vi holder jo på, og vi kjemper jo mot høye strømregninger, og vi kjemper jo mot renter og avdrag og den type ting. Så det klart at vi får det her og ser at vi har en reell mulighet til å sette i gang prosjekt som utvikler tilbudet til beboerne, og som også gir, føler vi at gir en bolyst i Bø kommune. Jeg tør nesten ikke å tenke på hvor rolig det har vært i Bø hvis vi ikke har hatt et hus som Bø har, så med alle de aktivitetene som foregår der.
1: Og så over til deg, Anna, et siste spørsmål. Dere har jo også et utdanningsstipend som dere også gir ut. Nå kan du fortelle litt om det?
3: Ja, når vi opprettet Evanna-fondet, så tenkte vi jo at vi... Det var liksom to ting som var viktige for oss. Og det ene var jo det at vi ønsket å støtte de her allmennyttige prosjektene som gjennomføres av masse flotte folk i Bø og i Vesterålen for øvrig. Men så tenkte vi også at det her med å ha kompetanse, og folk med kompetanse som kan søke på de jobbene som utlyses til Vesterålen, er veldig viktig. Vi vet jo at vi kommer fra en region med stor fraflytting, og mange flytter jo fordi at de skal ta utdanning, og vi vet at vi har både en offentlig sektor og et næringsliv som trenger folk med kompetanse, og da tenkte vi at hvis vi kan bidra til at noen tenker at ok, hvis jeg er heldig og får et utdanningsstipend, så kan jeg faktisk ta en utdanning som gjør at jeg kan søke på en jobb som er i Vesterålen eller i Bø, så kan jeg gjøre det. Så det er liksom en annen måte på å støtte lokalsamfunnet på, håper vi at det kan være et bidrag. Så i år så er det jo en sykepleierstudent og en vernepleierstudent som får utdanningsstipend. Og så vil jeg jo si det, men vi har jo også tenkt at du trenger ikke nødvendigvis å gå 3 år på universitet eller høyskole for å kunne søke om utdanningsstipend. Så vi har også innvilget et kompetansehevingsstipend til Strømøy idrettslag som har behov for flere frivillige og som kan kjøre snøskuter for å gjøre dugnadsarbeid i klubben. Og vi tenker at den type kompetansehevinger som gir en formell kompetanse i form av en sertifisering er også relevant i forhold til å søke om utdanningsstipend hos oss. Så jeg håper at mange begynner å tenke på liksom, ok, er det noen andre muligheter for å heve min kompetanse som gjør meg kvalifisert til en ny type jobb som jeg har lyst på eller sånn, og så vurderer jeg å sende inn en søknad til neste år. Vi har jo endret litt på hvordan vi forvaltet det her fondet. Så i fjor hadde vi 2 søknadsfrister, i år har vi bare 1, og det kommer vi til å fortsette med, for at det er lettere for oss, vi får så mange gode søknader at det er liksom lettere å prioritere når vi kan se alle samlet kontra at vi på en måte har 2 tildelingsrunder hvor at vi ikke vet hvordan søknader vi får på høsten når vi deler ut penger på våren. For det så vi litt i fjor at vi måtte jo holde igjen penger sånn at de som hadde planlagt at de skulle søke til høsten, at, de hadde, at det var faktisk midler I fondet til å kunne gi noen tildelinger, men erfaringer fra I år ser vis at det lettere når vi får alt samlet og kan prioritere gode prosjekter, sånn som det I Bøhallen med nytt sportsdekke, som veldig mange vil ha glede av I Bø. For Bøhallen blir jo mye brukt.
1: Absolutt, det tror jeg Jan Andersen kan skrive under på, eller hva Jan?
4: Jo, det helt klart. Jeg kan jo bare ta på det her, når vi hadde arrangert Åge Aleksandersen konsert, og så var det åpen svømmehall, og så var det kino, og så var det konfirmasjon på samme dag, så det ikke tvil om at, at aktiviteten stor.
1: Tusen takk for at du var med oss, Anna Kristoffersen fra Evanna-fondet, og Jan Andersen, styreleder I Bøhallen.
0: Ja, det var Emily Horn som snakket med de to. Du hører på Radio Bøs førmiddagssending. Akkurat nå så skal du få de siste nyheten her hos oss.
2: Du hører nå en reprise av dagens førmiddagssending.

0: Der du brente vår bro, det var han Ruben sammen med Miriam Bryant. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, del 2 får vi si. 6-7, ja, straks 7 minutter over 12. Emily, Ted og Frøydis i redaksjonen i dag. I denne timen så skal det bli en del om Eurovision Song Contest semifinale 1. Og så skal vi ta deg med på gjenbruksdag i Lunahallen, som gikk av stabelen på søndag. Vi var litt innom det i gårdagens sending, men i dag så skal du få høre fra to unge selgere i Lunahallen, og ja, kanskje vi finner noen også som fant litt ting og tang på gjenbruksdagen. Kjenn tilbake til det etter hvert. Vi må jo snakke om været også.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Vi kan jo i hvert fall gi dere værprognosene for denne 12. mai i 2026. Det er en tirsdag der det blir i formiddag sør til sørvest frisk bris på kysten, i sør ellers skiftende bris. I Salten, Lofoten og Vesterålen så blir det regn som beveger seg nordover utover dagen. Det blir nedbør i form av snø, over 400-600 meter i dag. For øvrig stort sett opphold, og etter hvert så blir det lettere skydekke. I Troms skiftende bris fra i ettermiddag, vest eller sørvest fresk bris utsatte plasser. Det blir skya eller delvis skya. Det blir perioder med regn, og så kommer nedbøren som snø også i Troms, over 600-800 meter. Vi har noen temperaturer hentet inn klokka 11 i dag. Vi starter på Andenes med 7 grader, Bø i Vesterålen 8, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 7, Sortland 8, Rotvær, Lødingen 5 grader, så går vi til Svolvær Lufthavn Helle med 6, Leknes Lufthavn 8. Vi har Hamarøy Innhavet med 4 grader, det var ikke det store der. Og så er det Myre i Øksnes kommune, som var oppe i hele 9 grader. Ja, for å si det på den måten. Det er små temperaturer der ute, men Øksnes er altså oppe i 9 grader i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en populær Tobias Sten nede i formiddagen på Radio Bø. Du fikk hånd i hånd med han.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, i værprognosene så var det jo nevnt at i høyden så kommer nedbøren som snø i dag. Vi har fått et bilde her fra et nettkamera på Kråkmofjellet. En lytter som har sendt oss dette bildet fra nettkamera på langs E6 i Sørfold og Hamarøy kommune, Kråkmofjellet. Der er det faktisk ganske vinterlige forhold. Det ser ut som det, det er en del snøbyger i luften og vinterslapsføre på E6 over Kråkmofjellet. Så da vet du det hvis du har tenkt det der over. Der tror jeg det kan være lurt å ha vinterdekk akkurat nå på formiddagen. Da skal vi litt videre til andre veistrekninger. Det gjennomføres veiarbeid på E10 ved Kiland i Flakstad natt til onsdag den 13. mai. Arbeidet starter klokka 12:30 i natt, og i forbindelse med utskifting av stikkrenne så blir veien helt stengt mellom klokka 12:45 og 17:30 i dag, altså natt til onsdag. Mellom 00:45 og 05:30 så er E10 ved Kiland i Flakstad helt stengt. Utenom stengningsperioden så vil trafikken bli dirigert manuelt. Arbeidet forventet avsluttet klokka 7 onsdag morgen. Bilister oppfordres til å planlegge reisen i god tid, det sier Veitrafikksentralen. Fylkesvei 7588 mellom Gongseskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp mellom klokka 11 og 11:45 og fra 14:45 til 15:30. Veien åpner igjen hver dag klokka 19:00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Spanga. Og da er vi i Værøy kommune. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så tips oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en tekstmelding til oss 41 45 40 50 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, men Lydia, det var mye dunk-dunk musikk, men så roet det seg plutselig.
1: Ja, det var så deilig på slutten, det bare roet seg sånn sakt og stille ned.
0: Ja! For det er fullt trøkk både fra Moldova og Sverige og Kroatia og Hellas. Men ja. Så kom Portugal her med låta Rosa.
1: Ja.
0: Fra noen som kaller seg for Bandidos do Cante. Ja.
1: Bandidos de Cante.
0: Og det er altså fem mannfolk
1: ja.
0: Som møttes over en middag, og så begynte de å synge i lag, og så sendte de inn et bidrag til Eurovision, og så tror du ikke de skal representere Portugal i kveld.
1: Det er litt kult da.
0: Det er tøft.
1: Det er tøft.
0: Så får vi håpe at de synger like bra så på, på innspillingen her. Jeg har hørt en liten prøve, og da var det litt mer surt, spør du meg.
1: Ja. Ja. Vi får se, det er jo i kveld det skal avgjøres, så det er jo i kveld du må... De kan ikke synge surt i kveld.
0: Det kan ikke. Nei. Det er vel 10 bidrag som går videre av de 15.
1: Ja, ja, det er det.
0: Dere har nå hørt de første fem. Fann du en favoritt nå?
1: Altså, jeg er veldig glad i den Kroatia sin.
0: Ja.
1: Ja, den liker jeg.
0: Ok, Kroatia.
1: Ja.
0: Lelek.
1: Lelek, ja.
0: Med Andromeda. Andromeda, tror jeg skal
1: være. Og hvem er din av de der fem?
0: Altså, jeg har likt Sverige, men de er gått litt ned hos meg nå.
1: Jeg er litt lei den.
0: Ja, Felicia,
1: ja.
0: Med System. System, det er jo tekno, mm-hmm. så det holder, og laser og full pakke. Men så liker jeg Portugal.
1: Ja.
0: det ble så god stemning med Portugal. Begynner man å bli litt godt voksen når man liker sånn
1: ja,
0: musikk.
1: Det er godt du sa det.
0: Du har jo valgt en Grand Prix-låt som vi har spillet tidligere i dag. Det var jo Kano med
1: Spirit in the Sky,
0: ja. Som kunne ha vunnet hele selskapet hvis seerne har fått bestemme.
1: Derfor så er jeg litt sånn imot de juryfolka. Altså, for hvem er de juryfolka?
0: Mhm.
1: Hva gjør dem så gode på musikk?
0: Og nå skal du vel tilbake med noen jurier i semifinalen. Det er noen ja. Endringer der, har jeg forstått.
1: Nei, jeg liker ikke det.
0: Nei, du liker ikke det.
1: Nei.
0: Det er folket som skal bestemme.
1: Nettopp.
0: Ja. Men nå skal jeg få lov å velge meg en Grand Prix-låt, eller Eurovision-låt. Og vi skal tilbake i tid. Vi skal helt tilbake til på 80-tallet. Du husker Bucks Fizz og Making Your Mind Up?
1: Ja, det husker jeg.
0: Den var vi borte her i forrige uka, var ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Og de vann jo i 1981. Og da ble jo finalen i, skal vi se, de vann altså i 1981, ja. Og så var det den i 1982, fordi at... siden Bucks Fizz vann for Storbritannia, så ble jo da finalen i Harrogate i Storbritannia.
1: Mm.
0: Og da var det Tyskland som gikk av med seieren.
1: Oh, ja.
0: Vest-Tyskland var det vel.
1: Vest-Tyskland
0: var
1: det, ja.
0: Hun sang før. Da var det Øst- og Vest-Tyskland. Hun heter Nicole, ja. Ja, sier det da, noe?
1: Nei, ingenting.
0: Er du for ung?
1: Det er jeg for ung.
0: Ja, men jeg tror at når du hører data, så er det noe kjent.
1: Får vi velge i morgen også?
0: Ja.
1: Ja, så bra. Jeg har allerede plukket meg ut den.
0: Men er du klar for Vest-Tyskland? 1982.
1: Jeg er klar. Fyr løs.
0: Ja. Det var Nicole som sang Ein bisschen Frieden.
1: Ah, ja, selvfølgelig. Den har jeg hørt og sett. Ja.

0: Ja, det var Nicole som sang «En bisschen Frieden» for vesttysk land i Eurovision Song Contest i 1981, og da måtte vi jo reise til Tyskland året etter, og da var finalen i München. Skal vi se... Nei, «En bisschen Frieden» fra 1982 skal det være. Nicole skal få det helt rett her for Tyskland, Vesttyskland. «En bisschen Frieden» 1982. Sang Nicole, og så ble det da i 1983 tur til München. Vi skal komme tilbake til mer Eurovision Song Contest etter hvert, men nå så skal vi til gjenbruksdag i Lunahallen som gikk av stabelen nå sist søndag. Vi var litt innom det arrangementet i gårdagens sending, og søndagen, ja, det var en hyggelig dag i Lunahallen med gjenbruk, salg og gode kupp, og vi skal ta det tilbake til gjenbruksdag i Lunahallen. For det var jo både voksne og unger som hadde mulighet til å selge ting og tang som de ikke har bruk for lenger.
1: Her er det en gutt som selger ja, litt av hvert her. Hva heter du?
2: Jeg heter Lukas.
1: Litt Lukas, ja. Hvor gammel er du, Lukas?
2: 9 år, snart blir 10.
1: Fortell litt om det du gjør i Lunahallen i dag.
2: Selv ting. Så sjakk og noen klosser og magneter. Og jeg gadde kran.
1: Er det litt rart å skal selge tingene sine?
2: Litt. Jeg har fått de veldig lenge siden.
1: Ja, så du trenger de ikke lenger?
2: Nei.
1: Har du fått selt noe i dag?
2: Ja.
1: Hva har du selt?
2: Det var en McQueen-racebane som kommer med fjernkontroll så vi kan raske med hverandre.
1: Hvor mye penger kan du tjene i dag, tror du?
2: Jeg håper for 300 eller 500.
1: Hva skal du kjøpe for de penger?
2: En sykkel, det jeg glemte å si.
1: Kjøpte sykkel?
2: Mm-hmm.
1: Hvem som får deg en sykkel?
2: Jeg fikk den.
1: Det er din sykkel?
2: Mm-hmm. Jeg kjøpte den hos noen andre.
1: Og så håper du å tjene 300 kroner?
2: Det er 500.
1: Er det 500? Ok, hva skal du bruke de på?
2: Spare opp til bursdagen min, til svømmehallen, som koster 2500. Bøhallen der borte.
1: Du skal feire bursdag i svømmehallen?
2: Ja.
1: Ok. Så da har du lyst til å feire bursdag der, og så må du tjene litt penger til det?
2: Ja.
1: Ja, det er både unge og voksne som selger ting og tang her på bruktmarkedet i Lunahallen. Her står det jente. Hva du heter?
3: Stella.
1: Stella, fortell oss litt om hva du har tatt med deg hit til Lunahallen.
3: Masse forskjellig som jeg ikke bruker lenger, og klær og ting. Ja.
1: Hvordan er det å skal selge tingene sine?
3: Det er gøy og spennende å gjøre tingene som kan hjelpe andre for å få tingene som med litt lavere pris enn vanlig.
1: Var det greit å bare plukke ut hva du skulle selge, eller tenkte du at nei, den vil jeg ikke, og den vil jeg ikke, eller bestemte du deg bare?
3: Noe bestemte jeg bare, og noe brukte jeg ikke, så jeg bare tok det med hit sånn at andre kunne få det.
1: Så du synes ikke det er så vanskelig å selge det som du tenker at det har jeg ikke bruk for lenger, så nå kan jo andre bruke det?
3: Ja.
1: Ja, og hvis du tjener litt penger på det, hva det skal gå til?
3: Oslo-turen, så jeg og pappa skal det. Vi skal på fotballkamp og se Norge mot Sverige i Oslo.
1: Åh, fantastisk. Det er i juni måned.
3: Mm.
1: Ja. Da trenger man litt lommepenger.
3: Ja.
1: Ja, det blir en flott opplevelse. Hvor mye tror du kan tjene?
3: Minst 2000.
1: På denne dagen?
3: Ja.
1: Ja.
3: Snart der.
1: Men det er jo god butikk, det.
3: Ja.
1: Da må du bare fortsette å ta imot kunder her, og så må du ha det fint i Oslo når du skal dit, Stella.
3: Takk.
0: Det var hos Stella det på gjenbruksdag i Lunahallen. Vi traff også han Aslak Elvegård og spør om han hadde funnet noe spennende.
4: Jeg har ikke funnet det med, men han funnet det til et barnebarn av mine, noen bøker og sånt der. Og så har han glemt funnet seg noe... Ja, har du funnet noe? Nei, jeg fant ikke noe. Neida, men ellers så skal du prøve å kikke og se om det er noe å finne. Er det enda et eller annet å se på?
1: Er det noe spesielt du ser etter?
4: Nei, det tok bare en liten tur bare for å komme seg ut.
1: Ja.
4: Så ellers er det ingenting.
1: Hva du synes om et sånt initiativ?
4: Ja, det jo veldig greit å få det til. Og hvis noen som kan gjøre det, at de åpner til sånt. Det jo veldig, veldig flott. Det det jo. Så, så folk blir kvitt alt vi har hjemme. Ja.
1: Kanskje du finner...
4: Ja, vi får se om det noe... Nå, der var damen, jeg kom hos henne, for å se om hun finner noe. Ja, hun har funnet en ring, faktisk.
1: En ring?
4: Ja.
1: Ja.
4: Med noe sånn diamanter på, sånn... Jeg er ikke ekte, sikkert, men...
1: men fin var han?
4: Ja, han var fin. Ja, da.
1: Ja, da får dere tak i en runde og se.
4: Ja, vi skal prøve å slå en gang til det, om det er noe. Ja.
1: Tusen takk skal du ha.
4: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da det ble en ring i hvert fall på gjenbruksdag i Lunahallen i Bø.

0: Tommy Fredvang og låta Valsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi har hatt en bokstavsuppe også i dag. Hintet var startet når Tela er ute av bakken. Det var 11 bokstaver, Emily.
2: Det stemmer, og i dag så var det nummer 22 som ble trekt ut, og da skal vi en tur til Sortland, var i hvert fall der han var da, og det er til han Kent Karoliusen. God formiddag, Kent.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til med deg? Alt bra?
3: Ja, så langt så.
2: Ja, men det er godt å høre. Nå nærmer det seg jo Kristi Himmelfartsdag og langfri og sånt. Har du langhelg?
3: Ja, på et vis, men det blir jo litt jobbing hjemme.
2: Du skal jobbe hjemme, ja. Hva slags store prosjekter har du gående?
3: Ja, det er om all stue av gangen.
2: Ja.
3: Siden man har kjøpt seg hus, så da blir det litt
2: studering. Du har kjøpt hus, ja. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Hvor er dette huset hen, om jeg kan få spørre?
3: I Eidsfjorden.
2: I Eidsfjorden, ja. Ja, men det blir bra. Ja, da har du nok å gjøre, da.
3: Ja.
2: Ja, og så skal du jo snart feire 17. mai, vil jeg vel tro?
3: Ja, det blir vel det.
2: Ja, hva, har du noen tradisjoner på den store nasjonaldagen?
3: Nei, men nå er det jo endring på det. Når man har en liten unge på 2,5 år, og da er det jo stille opp i barnehagen og etter det. Så.
2: Ja, det forandrer seg, så nå er det både hus og unge. Nå er du, ja. Nå er du voksen, Kent.
3: Ja, det sier så.
2: Ja, har du noen planer om å gå i barnehagetog? Var det det du sa?
3: Ja, det blir vel det, er vel det som de har lagt opp til, så.
2: Ja.
3: Så må man bare stille opp.
2: Det blir sikkert kjempekoselig. Så får du håpe at det været holder også, da.
3: Det er ikke dårlig vær, det er bare dårlig klær.
2: Det er sant, men på 17. mai så vil man jo gjerne være litt pynta, da.
3: Ja.
2: Det er ikke så lett å ta på seg en regnjakke og regnbukse på 17. mai, synes jeg.
3: Men.
2: men, Ken sa det. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær til og med på 17. mai.
0: Husk på det, Emilie, når du skal ut på 17. mai.
2: Ja, det skjer ikke.
0: Kan Kent sa.
2: Ja, det skjer ikke i min gård. Her skal det være pynta.
0: Kent, vet ikke om du har fått med deg at vi er i litt av sånn Eurovision-boble, og det blir mer og mer før vi takker for oss. Har du noen forhold til Melodi Grand Prix i Eurovision Song Contest?
3: Nei, jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, bruker du å se på det?
3: Nei, sånn innimellom.
0: Ja.
2: Men du er ikke blodfan?
3: Nei.
2: Nei.
0: Har du gjort deg noen tanker om Norges bidrag i år?
3: Nei, jeg har ikke hørt dem heller, så...
0: Jonas Love med ja. Var ikke noe sånn, Emilie?
2: Jo,
0: helt
2: riktig. Ja. Ikke hørt den.
0: Men du kobler ikke?
3: Nei.
0: Nå skal vi ikke plage deg med det.
2: Nei.
0: Vi skal heller gå over til løsningsordet i dag.
2: Ja, hva har det, har du kjent?
3: Ja. Asfaltering.
2: Det er helt korrekt, og da skal du få en fanfare for den. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, ja. Den skal du få. Den skal du jo komme selv og hente, sa du.
3: Ja.
2: Så da skal den ligge klar for deg. Men da må jeg bare ønske deg en riktig god langhelg og en god 17. mai på søndag, når den tid kommer.
3: Ja, takk lige.
2: Og så får du ha en fin dag.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
3: Ja, ha det.
0: Det var Anne Kent Karoliusen på Sortland, det, Emily.
2: Det var det.
0: Og løsningsordet i dag, asfaltering.
2: Asfaltering, ja.
0: Ja. Du, vi skal rett over på en ny Grand Prix-låt, og nå har vi jo hørt da Ein bisschen Frieden fra Tyskland, Vest-Tyskland, og så har du valgt Keino tidligere i dag. Og Frøydis må jo også få lov å bestemme en låt.
2: Ja, hun må jo det.
0: Og hun har til og med kommet med manuskript-lapp her i studio. Det skal handle om Sami Ednan, framført av han Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta i Eurovision Song Contest i 1980. Og sangen handler om samisk identitet, stolthet og kampen mot samiske rettigheter og kultur. Titelen betyr omtrent samenes jord eller samisk land. Og teksten og joiken uttrykker kjærlighet til naturen, samisk kultur og retten til å bevare språk og tradisjoner. Sangen ble også et symbol under protestene mot utbygging i Alta på slutten av 1970 og begynnelsen av 1980. tallet. Det spesielle med sangen kombinasjonen av moderne musikk og tradisjonell samisk joik, som gjorde at mange i Europa fikk høre samisk kultur gjennom musikk for første gang. Og denne låta, vet du hvor langt den kom i Eurovision?
2: Aner ikke.
0: Den kom på 16. plass.
2: Oi, såpass, ja.
0: Så det var ikke det store da.
2: Nei, det kan man trygt si.
0: Men det ble samisk i Eurovision, og nå er jeg klar til å trykke på play-knappen. Skal vi høre?
2: Ja, vi hører.
0: Det er Sami Adnan, Sverre Kjelsberg, Mattis Hætta.

0: Ja, sånn slutta den samjednan fra Sverre Kjelsberg og han Mattis Hætta Eurovision Song Contest tilbake til 1980. Men nu, Emily, må vi til første semifinale i årets Eurovision.
1: Ja.
0: Og det fem nye låter vi har nu satt sammen her, så vi skal gjøre klart til dere lyttere. Vi stoppet altså i første bolken på Portugal. Mm-hmm. Det var siste vi hørte. Nu skal vi til Georgia, vi skal til Finland, vi skal til Montenegro, vi skal til Estonia, og vi skal til omstridte Israel. Mm. Noen favoritter sånn umiddelbart?
1: Ja, altså jeg må jo si at jeg liker Israel sin, den veldig fin musikkmessig. Litt omstritt kanskje, men hvis vi skal ta vekk alt det politiske, sangen bra.
0: Jeg veldig enig med deg. Ja. Israel en fantastisk fin låt som de har i år. Og så liker jeg Finland.
1: Ja.
0: Og det jo en favoritt i år.
1: Det en favoritt, både det og Sverige.
0: Ja da. Men skal vi kjøre i gang?
1: Kjør i gang.
0: Først ut Georgia.

0: der hørte vi altså Israel til slutt med Michel. Han sønger på to språk, jo ikke?
1: Ja, hebraisk og engelsk.
0: Ja, hva du synes når du hører den nå igjen?
1: Altså, jeg liker den bare mer og mer.
0: Ja, den fin.
1: Den fin, ja, altså.
0: Men hvis Israel skulle vinne Eurovision, hva skjer da, spør du bare
1: jeg? Ja, for jeg så nettopp, hvis vi har et 10 sekunder,
0: ja.
1: Jeg så nettopp at det har vært diskusjoner om de skal flytte Israel over til den asiatiske Eurovision. Det står altså på Dagbladet.
0: Okay.
1: Det har vært lukkete møter i EBU, altså, ja.
0: Ja, for Asia skal jo begynne å ha egne Eurovision.
1: Det skal de.
0: Ja.
1: Så det har vært lukkede møter, altså påstår da Israel at de skal flytte da Israel over til den asiatiske.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Sånn for ettertid, eller hvis de skulle begynne?
1: Altså, det er vel i ettertid.
0: Ja.
1: Det er mye med, ja, så det blir spennende.
0: Ja, det er noe på gang der, ja.
1: Mm-hmm.
0: Du har også bare et lite sånn med Finland og denne låta, de sønger på finsk. Hun Linda Lapenius, som spiller fiolin i denne låta, hun skal få lov å spille fiolin på ekte, det skal ikke være innspillet på forhånd.
1: Oi.
0: Så når hun kommer på scenen, så er det lyden fra hennes fiolin der og da.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det har jeg fått med meg. Du, nå er vi så godt i gang. Skal vi ta de 5 siste da?
1: Vi kjører på.
0: Ja, det er Belgia, det er Litauen, det er San Marino, det er Polen skal det være.
1: Polen, ja.
0: Og så skal det være Serbia. Så først ut Belgia.